0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanko Kantona.
2: Muzički program.

kako mi mašeš bijelu maranicu i plačeš ko goluna. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom sa suzom

0: Ovdje, gdje da hau?
1: Dragi naši slušalci, nastavlja se obraćan podzemlja u našem gradu. Sinoć je na padinama Igmana pronađeno tijelo Dine M starog 35 godina. Kuriozite tog slučaja je da se uz lešne krunisanog kralja Sarajevskog podzemlja sakupio veći čopor MUP-ova koji su onemogućavali radnike MUP-a u obavljanju njihove dužnosti. Sa dženaze direktno se javlja naš izvještač Smail Pan.
2: Na dženazi je bilo onoliko raje koliko je bio i Dinin rang. Komšije, starci, Nestorija Rana i naravno Dinin gang.
3: U noć je majka opakala vinu u maloj sobi, u hrasnici. Dinovci kašu najbliže grada.

voda što me drži na tvoj dom.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko Sanci Kantona. Muškarac koji je skrivio stravičnu saobraćenu nesreću u Donjoj Koprivnici kod Cazina predan je tužilaštvu Unsko Sanci Kantona. Podsjetimo, usred neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju, svojim vozilom teško je povrijedio troje djece koje su bila u porodičnom dvorištu. Povrijeđena djeca su u teškom stanju, sve troje imala amputaciju desne noge. Dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina prema informacijama iz bolnice su stabilnog općeg stanja, dok je 9-godišnji dječak i dalje u komi. U Bihaću ovih dana održano je mirno okupljanje građana koji su na ovaj način željeli ukazati na problem obijesne vožnje, poručujući da im je dosta divljanja po cestama. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizirati proteste. Mirni protest najavio je sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko Sanskog Kantona u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati, dok je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona najavljen za ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13 sati. Školska godina u srednjim školama na području kantona počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Požar na Pješevici iznad Bihaća i dalje je aktivan. Prema informacijama vatrogasne jedinice Bihać, čuju se detonacije na požarom zahvaćenom dijelu planine. Požar se drži pod kontrolom, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti. Trening o rodno-odgovornom izvještavanju od principa do redakcijske prakse bit će održan u Bihaću 7. septembra. Trening je podijeljen u 4 sesije koje obrađuju 4 oblasti od predstavljanja žena u medijima, njihovoj zastupljenosti, stereotipima i profesionalnim standardima do digitalnog okruženja i online nasilja nad ženama, te etičkim standardima i praktičnim alatima za unapređenje uredničke prakse. U svijetu je prvi put zabilježeno da je globalno broj starih osoba veći nego djece, pokazao je novi izvještaj Američkog biroa za popis. U izvještaju se navodi da Europa već ima najstarije stanovništvo u svijetu, te da su 2025. godine lica starosti 65 ili više godina činila 10,5% globalne populacije, čime su prvi put premašila procenat broja djece u svijetu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačane promet vozila na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velike Kraduša i Izađić. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malo dobirano na oblaku. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna danas od 26 do 32 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusovih.

0: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojčka BB.
1: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, Branka Fe Special 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: marketing. Slušate najbolji radio.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: vijesti. Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unijskog sanca kantona. Muškarac koji je skrivio stravično saobraćenu nesreću u Donjoj Koprani kod Cazina predanje tužilaštvu Unijskog sanca kantona. Podsjetimo, usred neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju, svojim vozilom teško je povrijedio troje djece koja su bila u porodičnom dvorištu. Povrijeđena djeca su u teškom stanju, sve troje imala amputaciju desne noge. Dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina prema informacijama iz bolnice su stabilnog općeg stanja, dok je 9-godišnji dječak i dalje u komi. U Bihaću ovih dana održano je mirno okupljanje građana koji su na ovaj način željeli ukazati na problem obijesne vožnje, poručujući da im je dosta divljanja po cestama. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizirati proteste. Mirni protest najavio je sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unijskog sanca kantona u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati, dok je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona najavljen za ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13 sati. Školska godina u srednjim školama na području kantona počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Požar na Pješevici iznad Bihaća i dalje je aktivan. Prema informacijama vatrogasne jedinice Bihać, čuju se detonacije na požarom zahvaćenom dijelu planine. Požar se drži pod kontrolom, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti. Trening o rodno odgovornom izvještavanju od principa do redakcijske prakse bit će održano u Bihaću 7. septembra. Trening je podijeljen u 4 sesije koje obrađuju 4 oblasti od predstavljanja žena u medijima, njihovoj zastupljenosti, stereotipima i profesionalnim standardima do digitalnog okruženja i online nasilja nad ženama, te etičkim standardima i praktičnim alatima za unapređenje uredničke prakse. U svijetu je prvi put zabilježeno da je globalno broj starih osoba veći nego djece, pokazao je novi izvještaj Američkog biroa za popis. U izvještaju se navodi da Europa već ima najstarije stanovništvo u svijetu, te da su 2025. godine lica starosti 65 ili više godina činila 10,5% globalne populacije, čime su prvi put premašila procenat broja djece u svijetu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačane promet vozila na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velike Kraduša i Izađić. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malo dobirano na oblaku. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna danas od 26 do 32 stepena. Na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusovih.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija, te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!

Cijenjeni slušalci, srdačan vam pozdrav iz studija radija Unsko-Sanskog kantona. 7 je sati i 17 minuta, danas je 6. septembar. Sa vama i jutros programsko-tehnička ekipa koju čine Goran i Anesa Konjević. I u studiju dežurna voditeljica, voditelj programa i novinar Sanela Hošić. Posad ljubi moje janje. Danas nas očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. U Bihaću je jutros vedro, a temperatura zraka je 17 stepeni Celzijusa. Žuti meteoalarm upaljen je za regiju oko Mostara, gdje se očekuju veće vrijednosti temperature, dakle iznad 36. U pitanju je dakle regija Mostara i regija oko Trebinja. Ovaj meteoalarm vrijedi od 11 do 19, odnosno precizirano je to taj vremenski period, a maksimalna temperatura zraka

oblaka koja se očekuje u tom području je 33 do 36 stepeni Celzijusa. I kada pričamo o vremenu u noći, prvenstveno tokom noći, sinoć, a prvenstveno evo od jutarnjih sati, očekuje se jačanje bure i sjeverca koji bi tokom dana mogao imati udare i do, od 15 do 40 km širom zemlje. Ova konstatacija koju iznosim dolazi nam od meteorologa sa, koji tumače vrijeme sa svjetskih prognostičkih karata. Dakle, u brdsko-planinskim područjima negdje bi vjetar dostigao brzinu i do 50 km na sat. Ovo je naročito loše zbog područja koji su pod požarima ili gdje još uvijek tinja ili, kako to kažu stručno vatrogasci, izdimljava ta zapaljena površina ispod je lišće i otpad drveni koji se taložio desetljećima i tako dalje kao na Plješevici. Dakle, uz ovaj vjetar moglo bi doći do pojačanja požara. Vegetacija je izuzetno suha, tokom dana će biti sunčno, temperature će i dalje biti prave ljetne. Rizik od nastanka ili od rasplamsavanja šumskih požara je izuzetno visok. U opožarenim područjima gdje su i dalje aktualni požari, situacija bi se nažalost mogla pogoršati. Naši meteorolozi su rekli naročito oprez za potez od prozor Rame do Tomislav grada u zoni planine Ljubuše. Vatrena fronta u tom sektoru, kažu, duga je nekoliko kilometara, a ova umjerena do jaka bura na tom području mogla bi povećati obim ovog požara. Nadam se ipak da će se iznaći neke mogućnosti tehničke i ljudi su na terenu non stop kao i na području Plješevice. Ovdje kod nas gdje je požar ipak, moramo priznati, manjih razmjera. Inače, u području prozora i Rame gdje su evo meteorolozi istegli da je zona opasnosti, su nažalost izgorjeli neki objekti i automobili. Dakle, svi koji žive tu iščekuju kišu kao jedino moguće rješenje za stišavanje požara. Evo samo požar na Plješevici, da kažemo da je aktualan od 14. augusta, maltene za 8 dana biće mjesec dana, ne može se ugasiti, nemamo materijalno-tehnička sredstva, ljudi bi gasili, ali nemaju neke adekvatne mogućnosti zbog terena koji prijeti da je ugrožen minama. Dakle, najgora situacija kada pričamo o Bosni i Hercegovini je upravo u prozor Rami. Idemo mi, sviramo muziku koju je ranije za vas odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado i naravno slušamo poruke naših poslovnih partnera za koje se pobrinuo marketing radiotelevizije Unsko-sanskog kantona.

0: Slušajte najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: 3, 2, 1. Lidl.
1: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Samo u Fisu nodjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
5: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

Cijenjeni slušaoci, u 7 sati i 30 minuta nastavljamo sa servisnim informacijama koje smo za vas prikupili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Prema podacima kojima raspolaže ovaj operativni centar, bilo je više požara na području našeg kantona. Samo u Bihaću je 5 požara, od kojih je jedan aktivan na području Plješevice. Kažu da su vatrogasne jedinice od 10 sati ujutro, od jučer od 10 sati na terenu. Zatim vatrogasne jedinice gasile su šumski požar na Željavi, gorjela je dakle šuma i nisko raslinje, zatim u Jablanskoj ulici, pa u Brekovici, naselju Bihačkom, naselju Brekovica, također gorjela šuma i nisko raslinje, a jedna intervencija bila je i u mjesnoj zajednici Gata. U Bosanskom Petrovcu jedna intervencija, gorjela je trava i nisko raslinje. U Bosanskoj Krupi dvije intervencije, u jednom slučaju vatrogasci su gasili šumu, a u drugom slučaju požar na niskom raslinju. U Cazinu su vatrogasci imali tri intervencije, u sva tri slučaja riječ je o šumskim požarima na području Crnaje, Mizića i Šukana. U Sanskom mostu dvije intervencije, gašen je požar na šumi i na, u drugoj intervenciji, travi i niskom raslinju. U Velikoj Kladuši također su zabilježene tri intervencije, na sve tri na jednom mjestu, u Drmaljevu, gdje je gorjela trava i nisko raslinje u dva slučaja, a u trećem su vatrogasne jedinice morale sanirati vatru koja je planula na smeću. E sad nemamo informacija da li je smeće zapaljeno uzrokom ovog požara na travi i niskom raslinju. Bilo kako bilo, ruke su pune posla. S obzirom da smo već pomenuli da požar na Plješevici traje tako stanje od 14. augusta i da je nekako na čudnovat način požar se proširio na više lokacija i nije u pitanju samo jedna zona Plješevice, nego na više lokacija možete vidjeti dim koji kuklja iz šume. Iz grada Bihaća poručuju da iako su svjesni da mi iz svojih domova trenutno ne vidimo ništa osim dima iznad Plješevice, kažu da su dužni reći da se ekipe ni u jednom trenutku nisu povukle sa terena, čak ni pored svakodnevne borbe s drugim požarištima na području grada. Iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona su nam potvrdili da je zatražen angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a to tvrde i u gradu Bihaću, i to kažu da su

čak u četiri navrata zahtijevali angažman helikoptera oružanih snaga uz dostavljanje potrebnih informacija i koordinata. Kažu, na sve te zahtjeve još nisu dobili zvaničan odgovor. A sinoć u poslijepodnevnim i večernjim satima iz oružanih snaga stigao je demanti i u kojem je rečeno da zahtjev nije upućen. Eto, se odnosilo na taj dan, do podne, juče. U svakom slučaju, iz grada kažu, zahvalni smo vam na sugestijama da se za pomoć obratimo Republici Hrvatskoj. Međutim, za međunarodnu pomoć, uključujući i pomoć kroz mehanizam Evropske unije za civilnu zaštitu, ne može pomoć tu tražiti jedan grad ili kanton. Dakle, takva vrsta pomoći mora biti zatražena sa viših nivoa, odnosno država Bosne i Hercegovine bi trebala zatražiti takav angažman. Zahtjev prema međunarodnim partnerima i iz grada tvrde da može uputiti isključivo država. Dok se neko sjeti i toga, izgleda da će ovi požari trajati do onih kiša koje sa radošću očekujemo i prizivamo, a one su prema prognostičkim modelima moguće tek od srijede. Ipak trebamo kazati da su vatrogasci grada Bihaća da kontinuirano dostavljaju vodu i pružaju svaku vrstu pomoći svojim kolegama iz šumsko-privrednog društva Unsko-Sanske šume koji su raspoređeni na nekoliko reaktiviranih žarišta na Plješevici. Vatrogasnoj službi šumarije ustupljen je čak i dio opreme za gašenje požara. A vrijedni ljudi šumarije su i njihove ekipe gasili požari na Grmeću, koji je također bio na nepristupačnom terenu, a tako su i ovdje kao dobri poznavaoci terena prvi uvijek na licu mjesta. S obzirom da je najavljen taj sjeverac koji bi mogao dodatno razbuktati vatru, a nažalost i ugroziti živote ljudi koji su i dalje na reonu Plješevice, eto, molit ćemo se da se ne desi ništa loše našim hrabrim ljudima koji su tu danonoćno, i naravno podsjetiti ih da i njihove nadređene da su ipak ljudski životi ono što je najvrijednije.

Idemo mi dalje sa servisnim informacijama, pa prema podacima Operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, podatke su dobili iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Na području našeg kantona zabilježeno je 5 saobraćajnih nezgoda. U Bihaću 2 lica su u jednoj od njih zadobila lakše tjelesne povrede. U Bosanskoj Krupi i Velikoj Kladuši po jedna saobraćajna nezgoda u kojima je pričinjena materijalna šteta. I u Cazinu je zabilježena jedna saobraćajna nezgoda, a nažalost od siline udara jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede. E, kada pričamo o uzrocima i posljedicama požara, kažu da je zrak u gradu Bihaću dobar. I to su podaci mjerne stanice za kvalitet zraka koja se nalazi na Nove četvrti u Bihaću. Kažu da smo na skali broj 2. Bolje od 2 je 1, koji je odličan. Dakle, kažu, zrak je

Dobar. Elem, svi mi koji živimo ovdje na području Bihaća znamo da taj vjetar koji zaista mijenja često smjer zrak vrlo lako i brzo učini nepodnošljivim i osjeti se jako čađa u zraku miris te goritine. Koliko je sad čestica takvog tih tvari koje sagorijevaju u zraku, teško je reći, jer mjerna stanica na Nove četvrti je zaklonjena i fizički također jednostavno geografskim tim uzvišenjima i tako dalje, reljefom kojim je okružena. Tako da sumnjam da te čestice i mogu dostići da do tih mjerne jedinice. Bilo kako bilo, građani su najvjerodostojniji, a kažu bukvalno da se danima već guše od čađi i dima. Na hitnoj službi Doma zdravlja dežurne ljekarske ekipe obavile su 95 ljekarskih pregleda. Ova brojka je, možete primijetiti, poprilično velika, ali je standardna za dane vikenda. Tako da, evo, našim dežurnim ekipama u hitnoj službi Doma zdravlja u Bihaću i svim ekipama hitnih službi širom kantona želimo miran današnji dan. Kada pričamo već o zdravstvu, idemo i do porodilišta. Tamo smo od dežurne babice Indire doznali da baš i nije bilo mirno na ovom odjelu. Kažu, obavljena su 4 poroda, a rođena su ni manje ni više nego 4 dječaka. E pa, našim malim sugrađanima želimo zdravo i bezbrižno odrastanje, dežurnim ekipama da budu nježni i blagi i da demonstriraju sve svoje znanje koje mogu prilikom poroda, te olakšaju mladim majkama i majkama općenito, kako to i čine savjesni i odgovorni medicinski timovi. A našoj dječici, našim novim sugrađanima, želimo zdravo i sigurno odrastanje.

I dragi naši, evo nekih 18 minuta je ostalo i do kraja ovog punog sata, a ima još toliko toga da vam pričamo, ali imamo i neke sadržaje koje ne možemo izbjeći u ovom dijelu programa, pa ćemo nastaviti naše druženje tamo negdje iza 10 sati u otvorenom programu vašeg radija. Znate da po programskoj šemi u 8 sati slijedi novi pregled vijesti koji danas uređuje i priprema Anesa Konjević. A isto tako u nastavku programa čućemo dakle poruke naših poslovnih partnera. Ostali smo vam dužni kako je to stanje na cestama u našoj zemlji posredstvom naravno dežurnih operativaca u automotoklubu Bihamku i naravno najavit ćemo neka dešavanja. Najavit ćemo neka dešavanja koja su aktuelna na području našeg kantona. Idemo dalje, sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado i još dugujem vam još jednu ispravku. Naime, najavljujući sam program sam rekla da su Anesa i Goran Konjević sa nama. Anesa je zaista sa nama i čućete njen divni glasić u 8 sati u novom pregledu vijesti, ali sam pogriješila prilikom identifikacije čovjeka koji je za kormilom ovog našeg zanimljivog broda radija Unsko-sanskog kantona. Naime, za miks pultom nalazi se glavom i bradom moj kolega Jasmin Mahmutović. Nadam se da će mi oprostiti

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.

0: Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
2: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
9: Keske še veća na umeju.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona sinoć je uputilo prijedlog Općinskom sudu u Cazinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Koprivna kod Cazina uslijed neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško povrijedio troje djece koja su bila u porodičnom dvorištu. Povrijeđena djeca su u teškom stanju, sve troje su imala amputaciju desne noge. Dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina prema informacijama iz bolnice su stabilnog općeg stanja, dok je devetogodišnji dječak i dalje u komi. Požar na Plješevici, koji već sedmicama gori na području Bosne i Hercegovine zbog jakog vjetra, sinoć se proširio i na hrvatsku stranu planine. Veliki dio Plješevice je pod požarom. Jak vjetar onemogućio je noćno djelovanje vatrogasaca. Situacija je i dalje teška. Ekipe na terenu kontinuirano prate stanje i gase reaktivna žarišta. Vatrogasci Bihaća dostavljaju vodu i pružaju pomoć radnicima šumsko-privrednog društva Unsko-sanske šume, dok je dio opreme ustupljen i vatrogasnoj službi šumarije. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote, ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka. Načelnik općine Plitvička jezera kazao je sinoć da je vatrogasna zajednica zatražila izvid terena iz zraka kako bi se otvorila mogućnost djelovanja kanadera. Isanski most ovog ljeta suočio se s velikim brojem požara na većoj teritoriji općine. Novi su se pojavili na prostoru Lušci Palanke, kao i šire okolice grada. Načelnik Mensur Seferović ne isključuje mogućnost da općina proglasi stanje elementarnih nepogoda uzrokovanih ekstremnim temperaturama i izostanka padavina. Za sutra, 7. septembra od 12 do 13 sati, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona, dok su mirni protesti najavljeni u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.
2: Ja sam Harima Tahari i pozdravljam sve slušalce Radio Unsko-sanskog kantona.

grama, 8,95. Energetski napitak B, 250 ml, 0,70. Dukat, čokoladno mlijeko, 500 ml, Marku 45. Dav dezodorans, 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili 1. mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 3, 2, 1,

I dragi naši, idemo 8 sati i 45 minuta, čuli smo sve pjesme koje ste birali tokom sedmice za Hit jutra. Naš broj telefona je 037-222-679, otvoren za vaše pozive. A mi ćemo sada dok čekamo vaše pozive da vidimo kako je to stanje na našoj Facebook stranici. Tu su nam naši glasači najjači.

0: idemo mi. Dakle, sa naše stranice čitamo glasove. Jasna Pecić kaže za prvi prijedlog. Hvala, draga Jasna. Mevlida također za prvi prijedlog. I vama hvala, Mevlida. Misude Alivuk glasa za broj 4. To je 1, 2, 3, 4, crvena jabuka. Hvala, Mesude. A, kaže Remza Jutrić, draga moja Sanela, tebi ekipi od Remze i Stijene, lijep vikend i ona za treći. A treći je legenda, Halid Vešlić. Ismeta Mehić Alić i ona glasa za Halida, hvala lijepa. Naša Ismeta Lejla Hadžić glasa za broj 1, to je Dženan Lončarević i Odavde do neba. Imamo li nekog na liniji?
1: Imamo, imamo.
0: Dobro nam došli.
1: Dobro jutro, bolje vas našao, nek ste mi živi i zdravi.
0: Hvala. Sada
1: sam pozdrav vama u studiju. Vama bod voma, ne znam koje, nisam čuo najavo.
0: Jasmin Mahmutović.
1: O, jale, jale, pozdrav, jale, jel se naspavao, nije li, Boga mi?
0: Jeste, ima provjerili smo.
1: Nek večeras nastavi.
0: Tako je, ima nastavak.
1: Tako je, evo, pozdrav svima u toj kući našoj Unsko-sanskoj radio televiziji. Pozdrav slušateljstvu, da ne nabrajam. I ja ću normalno za našeg legendu Rahmetliju, treći je prijedlog, hvala.
0: Treći prijedlog, hvala. Hvala
1: vam najljepša, ugodna, sretan, uspješan.
0: Hvala puno, dragi naš Faruka. Selam kaže iz Kostela, selam nam stiže od Bosnića. Meho i Sado Bosnić glasaju za broj 1. Hvala, halo.
2: Halo, dobro jutro i sve najbolje.
0: Dobro jutro, kako ste nam?
2: O, dobro. Ne smijemo se žaliti, kad smo slabi ne smijemo se žaliti.
0: Tako je.
2: Sve od Boga.
0: Šta pjevamo mi danas?
2: Mo sve su lijepa, ali nekako me sinoć Elvira i Denan, ono baš lijepa emisija bila, gledala sam, ja ću za Elviru.
0: Elviru. Da. Evo, prvi glas za Elviru Rahić. Hvala vam najljepša što ste nam se javili.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona sinoć je uputilo prijedlog Općinskom sudu u Car

0: procesu stabilnog općeg stanja, dok je devetogodišnji dječak i dalje u komi. Požar na Plješevici, koji već sedmicama gori na području Bosne i Hercegovine zbog jakog vjetra, sinoć se proširio i na hrvatsku stranu planine. Veliki dio Plješevice je pod požarom. Jak vjetar onemogućio je noćno djelovanje vatrogasaca. Situacija je i dalje teška. Ekipe na terenu kontinuirano prate stanje i gase reaktivna žarišta. Vatrogasci Bihaća dostavljaju vodu i pružaju pomoć radnicima šumsko-privrednog društva Unsko-sanske šume, dok je dio opreme ustupljen i vatrogasnoj službi šumarije. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote, ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka. Načelnik općine Plitvička jezera kazao je sinoć da je vatrogasna zajednica zatražila izvid terena iz zraka kako bi se otvorila mogućnost djelovanja kanadera. I Sanski most ovog ljeta suočio se s velikim brojem požara na većoj teritoriji općine. Novi su se pojavili na prostoru Lušci Palanke, kao i šire okolice grada. Načelnik Mensur Seferović ne isključuje mogućnost da općina proglasi stanje elementarnih nepogoda uzrokovanih ekstremnim temperaturama i izostanka padavina. Za sutra, 7. septembra, od 12 do 13 sati, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona, dok su mirni protesti najavljeni u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.

turn and break the mold. Get away.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona sinoć je uputilo prijedlog općinskom sudu u Cazinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Koprivna kod Cazina uslijed neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško povrijedio troje djece u dobi od 6, 9 i 12 godina. Požar na Plješevici koji danima predstavlja ozbiljan problem na području Bihaća

0: isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka. Načelnik općine Plitvička jezera kazao je sinoć da je vatrogasna zajednica zatražila izvid terena iz zraka kako bi se otvorila mogućnost djelovanja kanadera. Istanski most ovog ljeta suočio se s velikim brojem požara na većoj teritoriji općine. Načelnik Mensur Seferović ne isključuje mogućnost da općina proglasi stanje elementarnih nepogoda uzrokovanih ekstremnim temperaturama i izostanka padavina. Za sutra, 7. septembra od 12 do 13 sati, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona, dok su mirni protesti najavljeni u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati, nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Na sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potvrđene su kandidature za 14. Reisu Lemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a to su muftija mostarski dr. Salem Efendija Dedović, muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiz profesor dr. Mensur Efendija Malkić. Prisutnima se ovom prilikom obratio Reisu Lema Husein Efendija Kavazović, koji je istakao da je slobodan i dostojanstven izbor Reisu Leme dokaz naše zrelosti kao naroda i kao zajednice. Toliko u vijestima. Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prijepodneva prolazno više oblačnosti po sjeveru, istoku i djelimično centralnim područjima zemlje. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura između 27 i 32 stepena.
2: Vrijeme je za reklame. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak 10. septembra i traje do nedjelje 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
3: 3, 2, 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne

0: posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Mihać. U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se peta jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372 i maila info@usk.org.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
4: Slušate najbolji radio.

10:13, dragi naši, evo nas u otvorenom programu vašeg radija, najboljeg radija, Radija Unsko, Sanskog kantona. Sa vama su i dalje Jasmin Mahmutović kao kapetan našeg broda, a u studiju moja malenkost, dežurna voditeljica programa i novinar Sanela Hošić. I ne znam da li smo uspjeli jutros ikome čestitati rođendan koji slave na današnji dan, ali zasigurno znam da će tri dječaka koja su, odnosno četiri dječaka koja su rođena na odjelu porodilišta u posljednja 24 sata slaviti rođendan na ovaj datum. A kad pričamo o ovom zanimljivom datumu 6. septembar, evo krenut ćemo redom da se podsjetimo nekih osoba kojima je ovaj datum obilježio ili početak ili kraj života. Pa na današnji dan 2007. godine preminuo je veliki italijanski operski pjevač Luciano Pavarotti, jedan od najboljih tenora u istoriji operske muzike, čija je karijera trajala 46 godina. Debitovao je 61. godine u Puccinijevim boemima, a omiljene opere su mu bila Lucia de Lermur, Turandot, Bal pod maskama, Rigoletto, Madame Butterfly, Macbeth i drugi. Inače, 98. godine prošlog vijeka proglašen je UN-ovim ambasadorom mira jer se koristio svojim statusom kako bi podigao svijest o temama kao što su AIDS, dječja prava, siromaštvo. Prikupio je mnogo novaca u humanitarne svrhe, a moram da kažem da je u decembru 97. godine u Mostaru otvorio muzički centar Pavarotti, humanista neopisane veličine kojeg su zaista rado voljeli Bosanci i Hercegovci. Evo u nastavku njemu čast, naredna melodija.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: I evo, nastavit ćemo samo da kažemo šta se desilo poslije Pavarotijeve smrti sa muzičkim centrom koji nosi njegovo ime, a nalazi se u Mostaru. Rekli smo, osnovan je 97. godine, a za 27 godina rada u prostorima muzičkog centra Pavaroti upriličeno je mnoštvo koncerata domaćih i stranih muzičara, bili su domaćini velikim kulturnim događajima poput Mostar Blues i Rock Festival, Gitarijade na putu za jug i mnogi drugih manifestacija. Inače, ovaj centar je smješten u nekadašnjoj zgradi osnovne škole Svetozar Ćorović u naselju Luka u Mostaru. S radom je, kako sam već pomenula, počeo krajem 97. tačnije 21. decembra. Pokrenut je na inicijativu humanitarne organizacije Djeca rata iz Londona. Inicijativu su velikodušno podržali muzičari svjetskog renomea poput Luciana Pavarotija, Briana Eona, članova benda grupe U2 te mnogi drugih. Namjera je da se kroz djelovanje muzičkog centra razvija humana misija muzike u postratnom BH društvu. Baš zaista lijepa misija jednog čovjeka kroz humanitarno djelovanje ostavio je nešto dobro, nešto lijepo koje živi evo i nakon toliko godina, skoro 20 godina od njegove smrti. Dakle, preciznije 19. godina kako je preselio na neki bolji i ljepši svijet.

I ne znam da li ste evo primijetili u posljednje vrijeme mnoge osobe pričaju o nekakvim svjetskim urotama, pa je tu negdje puno i nekakvih proroka koji imaju strašne prognoze za našu budućnost. A ne znam da li ste primijetili da su u jednoj bosansko-hercegovačkoj seriji koja je bila zaista omiljena i gledala se u svakom domu, a zvala se Lud, zbunjen, normalan, dvojica prijatelja, i to čuveni Izet Fazlinović i doktor Điđi Milović, također bili vidoviti i predvidjeli su, iako to tada nismo znali ili nismo bili svjesni toga, vjerovali ili ne, COVID.

0: specijalizovao hirurgiju.
1: Omo, ne trebam te, volam kod doktora. Trebam te ko prijatelja da ti se izjedam.
0: Ajde, ajde, naspite.
2: I tako je to bilo. Njihovi razgovori su bili posebno ljekoviti za svu populaciju koja je pratila ovu seriju, a naročito scene u kojima je ovaj čuveni dvojac. A zašto to pominjemo? Pa evo, na današnji dan 2009. godine umro je Vanja Drah, hrvatski pozorišni, televizijski i filmski glumac. Posljednje uloge su mu bile u seriji Bibin svijet i uloga doktora Điđi Milovića u seriji Lud, zbunjen, normalan. I ako vam Vanjan do tada nije osvojio srca, vjerujem da je tih godina kada je gostovao u našim kućama, u našim domovima, a putem malih ekrana, zaista zauzeo posebno neko mjesto u srcima onih omiljenih likova koje rado gledamo na malom ekranu. Osim brojnih pozorišnih uloga, Vanja je odigrao više od 20 značajnih, uglavnom karakternih uloga u filmovima različitih žanrova. Osim toga, dobitnik je brojnih glumačkih nagrada, između ostalih Grada Zagreba, potom dviju nagrada Dubravko Dušin iz Vjesnika, pa zatim Orlando 1990. za ulogu Polonija u Šekspirovom Hamletu, a dobio je i nagradu Vladimir Nazor za životno djelo 2006. godine. Bilo kako bilo, ni jedan ni drugi nisu više među nama, ali ono što su učinili i što su ostavili iza sebe, živjet će.

On je proslavio upravo japansku kinematografiju i u svom životu, eto i u tom periodu u kojem je stvarao, jedini je reditelj koji je dobio dva Oscara za najbolji inozemni film. Ne znam kako je to bilo moguće u tom periodu, ali evo, desilo se. On je uspješno spojio japansku tradiciju i kulturu sa evropskim senzibilitetom. Kritičari su ga i nazvali Tenno, odnosno car japanske kinematografije. A vjerujem da je većina od nas pogledala makar jedan njegov film, a neki od najboljih su Rashomon, Sedam samuraja, Krvavi prijesto, Idiot, Živjeti na dnu, Dersu Zala, Kagemusha Ran i tako drugi, mnogi drugi, ali Sedam samuraja je u svoje doba i godinama poslije zaista bio veliki filmski hit.

0: Marketing najboljeg radija. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u Fisu pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

0: marketing najboljeg radija.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: prošlosti korak napravi.
1: Ne znam da li ste znali, evo dok slušamo Tonija Cetinski, naumpalo mi je da vam kažem. Da li ste znali da je odlikovan redom Danice Hrvatske slikom Marka Marulića za doprinos kulturi u ovoj zemlji, našoj susjednoj, našim susjedima, Republici Hrvatskoj, a isto tako višestruki dobitnik Porina s brojnim nagradama i stručni ljudi, ali i publike. Ono što je još zanimljivo i što je obilježilo karijeru Tonija Cetinskog je duet Dolce Sono s tenorom Joseom Carrerasom. Taj duet su upravo promovirali koncertom u Zagrebu 2007. godine, kad je gostovao i sam Jose Carreras na koncertu koji je održan u Zagrebačkoj areni. A inače bio je i gost Michaela Boltona, te nastupao i na koncertima u londonskom

0: dok slušamo Lea, odnosno Amira Kazića Lea, evo da vas podsjetim da je rođen u Sanskom mostu i da je školovao se u tom gradu. Inače je bio i član kulturno-umjetničkog društva Grmeč, gdje je sudjelovao u folklornoj sekciji, pa horskom pjevanju, pa tamburaškom sastavu i tako dalje. Početkom srednje škole imao je svoj prvi bend Elektronci, koji je kasnije promijenio ime u Jerry. Sve u svemu, muzika mu je izgleda bila sudbina.
1: Rasulo se među nama, rasulo.
0: I možda bi još uvijek svirao i pjevao u nekom domaćem ili lokalnom bendu da 1988. nije upoznao Marina Grgantova, s kojim je započeo muzičku saradnju. Krajem 95. godine potpisao je saradnju i sa čuvenim hrvatskim kompozitorom Đorđom Novkovićem, i tu je počela priča, počela njegova karijera, počeli nastupi na festivalima Dora, Ostfestu i tako dalje, da je publika van granica i Bosne i Hercegovine, a i Hrvatske imala priliku da ga upozna. Osim što pjeva, piše pjesme za brojne druge autore, pa i njegove pjesme pjevao Zlatko Pejaković, pa Neda Ukraden, pa Lepa Brena, pa Maja Šuput i mnogi drugi. I dan danas, evo, ponekad nas obraduje nekom simpatičnom pjesmicom koja nas, evo, poraspoloži, poput ove.

Ne znam da li ste znali da je Željko Bebek rođen 16. decembra 45. godine prošlog vijeka, a u Sarajevu. Njegov prvi nastup, neki kontakt sa muzikom, možemo reći da se ostvario 60. i 70. godina, kada je pjevao u grupi Kodeksi, upravo tako se zvala, ne Indeksi nego Kodeksi, i tad je to bio jedan poznatiji sarajevski sastav, a nakon toga on je stupio u saradnju s Bijelim dugmetom 70. godina i sve je postala ostalo što se dešavalo istorija sa Bebekom. Ovu pjesmu koju slušate je već jedno djelo iz njegove solističke karijere koja je bila uspješna, ali ni približna onoj slavi koju je stekao pjevajući u Bijelom dugmetu.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona sinoć je uputilo prijedlog općinskom sudu u Cazinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Koprivna kod Cazina uslijed neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško povrijedio troje djece u dobi od 6, 9 i 12 godina. Požar na Plješevici koji danima predstavlja ozbiljan problem na području Bihaća prešao je i na teritoriju Hrvatske, dok se vatrogasci s obje strane granice suočavaju s vatrom na strmom i teško pristupačnom terenu, veliki dio planine je pod požarom. Jak vjetar onemogućio je noćno djelovanje vatrogasaca, situacija je i dalje teška. Ekipe na terenu kontinuirano prate stanje i gase reaktivna žarišta. Vatrogasci Bihaća dostavljaju vodu i pružaju pomoć radnicima šumsko-privrednog društva Unsko-sanske šume, dok je dio opreme ustupljen i vatrogasnoj službi šumarije. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote, ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka. Načelnik općine

Litvička jezera kazao je sinoć da je vatrogasna zajednica zatražila izvid terena iz zraka kako bi se otvorila mogućnost djelovanja kanadera. Istanski most ovog ljeta suočio se s velikim brojem požara na većoj teritoriji općine. Načelnik Mensur Seferović ne isključuje mogućnost da općina proglasi stanje elementarnih nepogoda uzrokovanih ekstremnim temperaturama i izostanka padavina. Za sutra, 7. septembra.

0: Nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Na sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potvrđene su kandidature za 14. resulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a to su muftija mostarski dr. Salem Efendija Dedović, muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiz profesor dr. Mensur Efendija Malkić. Prisutnima se ovom prilikom obratio Rejsulema Husein Efendija Kavazović, koji je istakao da je slobodan i dostojanstven izbor Rejsuleme dokaz naše zrelosti kao naroda i kao zajednice. Toliko u vijestima. Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prijepodneva prolazno više oblačnosti po sjeveru, istoku i djelimično centralnim područjima zemlje. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura između 27 i 32 stepena.

0: Ja. Reklame.
1: Samo u Fisu na odjelima vodo i elektromaterijala potražite. Kupatilski ormari Četa B, 145 maraka. Tuš kabina Square, 399. Bojler Tesi, 185. Umivaonik, 59. LED plafonjera Zvijezdano nebo, 29 km.
0: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku večer. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!

0: Dodirni mi koljena bio je drugi studijski album pop benda Zana, a ovaj neobični vokal je pripadao Zani Nimani. Kako je pjesma nastavila živjeti kada se originalna Zana prestala baviti muzikom, tako je pjesma prošla mnoge obrade i vlasnice mnogih lijepih glasova, pa i Severina su radile obradu ove zaista lijepe pjesme. A tako je i ova verzija koju ste čuli isto jedna od brojnih obrada pjesme Zane Nimani, Dodirni mi koljena.
1: Ja sam ostao onaj isti kakvog si me voljela.
0: I dalje bi ja o pjesmama, nekim poznatim, nekim manje poznatim, ali evo u nastavku prvi blok servisnih informacija u ovom satu. Danas dio prijepodnevna prolazno, bilo je više oblačnosti na sjeveru, istoku i djelimično u centralnim područjima, a sve u svemu sunčano vrijeme. Temperatura zraka bila je nešto niža u 11 sati, 10 stepeni izmjereno je na Bjelašnici, u Neumu 32, toliko je bilo i u Mostaru, u Sanskom mostu 30, a u Bihaću 29 stepeni Celzijusa. Za razliku od prethodnih dana, vidite, Sanski most je za 1 stepen topliji. U drugoj polovini dana pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 33, na jugu i do 38 stepeni Celzijusa. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Drugi dan vikenda i sezona godišnji odmora još uvijek je u toku, te na pojedinim graničnim prijelazima je jači malo intenzitet saobraćaja. Pa su tako duge kolone na izlazu iz naše zemlje, vraćaju se naši članovi porodica u zemlje u kojima žive i rade. Gužve su na graničnim prijelazima Velika Gladuša, Izačić, Bijač, Zubci, Deleuša i Hum. A na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na izlaznoj rampi našoj, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet se normalizuje. A kada su u pitanju ulazi u Europsku uniju, mislim da je već bilo riječi i najava da je pri kraju ovaj rok kada u kojem su graničari na granicama Europske unije imali mogućnost za tu neku fleksibilnost kada je u pitanju entry and exit system. Tako da će u narednim danima, u narednom periodu neće biti toliko taj sistem fleksibilan i morat će svi jednostavno kako zakon nalaže.

pjesma koju slušate, odnosno glas koji slušate, pripada Aleksandri Radović, koja je jako popularna u regionu. Kada je počela da se bavi pjevanjem, bila je jedan od predstavnika ovog pop pravca, dok je, na primjer, na sceni, eto, po ocjeni nekih struka, bio to u muškom obliku Vlado Georgijev. Poznata je po tome što je dosljedna u svojoj muzici, a nekako sam i sama za njeno stvaralaštvo saznala prateći jedan poseban, zaista i neuporediv vokal na sceni u regionu, a to je glas, vokal koji pripada Sergeju Četkoviću. I tako je u tim duetima i nastupima zajedno s njim nekako privukla i pažnju ostalih u regionu. Koliko je popularna, odnosno koliko je težak njen glas, ne bi se usudila da preciziram, ali s obzirom da žena njeguje taj pop stil, nema vulgarnosti, nema onog što većini nama koji smo odrasli uz rock pop sastave smeta kod ovih novokomponovanih muzičara, gdje je zaista toliko neprimjerenih poruka u raznim tim pjesmama. Eto, toliko o Aleksandri, a mi sviramo dalje.

A šta da kažemo o Sergeju, evo upravo ga slušate, muzikom se počeo baviti još u djetinjstvu, upisom u muzičku školu u Podgorici. Sa svega 10 godina osvojio je svoj prvi značajni javni nastup na dječjem festivalu Naša radost, pa je tu obrazovanje nastavio u muzičkoj akademiji u Cetinju, radio je u brojnim grupama, jedna od prvi Vatrena srca, a onda su došle Sunčane skale i prvi taj nastup solistički koji je imao. Poznate su brojne njegove pjesme, njegovi najveći hitovi, pjesme uz koje su se generacije ponovo naučile voljeti, Pogledi u tami, Pola moga svijeta, Moj svijet, Dva minuta, i sve su to između ostalog velike pjesme, veliki radijski hitovi. Neka te ljubav dočeka, Ako te nije pronašla ljubav, Nisu mi dali da te volim, i tako dalje i tako dalje. Suvišno je bilo šta reći o ovom fantastičnom zaista čovjeku koji ispriča toliko emocija u jednoj pjesmi, a bez jedne naznake ne možete čak ni naslutiti vulgarnost. Zaista sve njegove pjesme su uvijek dobro došle u evo ovom našem radijskom programu. Život

0: I drago mi je što se moj kolega odlučio upravo za nastavak nakon Sergeja za Mirzu Selimovića, zato što je na neki način i on nosilac tih divnih pjesama, prelijepih ljubavnih balada koje su tako kulturno, koje tako kulturno plasiraju sve ono što treba jedan muškarac da kaže, bilo da pjeva, priča ženi ili evo konkretno svima nama koji slušamo o publici bez ikakve vulgarnosti. Drago mi je da su i ove mlađe generacije nosioci takvih muzičkih ostvarenja. Inače, Mirza je bosansko-hercegovački pjevač, a nekako je u žižu javnosti došao nakon što je pobjedio u takmičenju, muzičkom takmičenju u susjednoj zemlji Srbiji. Takmičenje se zove Zvijezde Granda.
1: Da sve ono što želio sam od života ti jesi, sad kada hiljade miljani...
0: Hitovi kojima se probijao do publike je 2012. Ljubavna, 2014. Stoka fana i Nema srećnog kraja pa Ne dolazi u snove, a onda 2016. Polomio je sve moguće skale pjesmama Boliš me i Imaš me. Nakon toga, godinu dana nakon ti zaista velikih hitova, radijski i općenito hitova, 2017. je plasirao pjesmu Hiljadu ruža, potom Brod ludaka i duet sa Ivanom Selakov, pjesma se zove Da se opet rođem.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vreme je za reklame.
2: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.

cijenjeni slušalci, 11 sati 46 minuta, danas je 6. septembar. Kako smo već govorili jutros u servisnim informacijama, na području grada Bihaća registrovano je 5 šumskih požara, najaktuelniji je onaj na Plješevici koji gori na Plješevici, ali na više lokacija. Vatrogasci dalje udruženim snagama sa radnicima šumarije rade na sanaciji tog požara onoliko koliko im to uslovi dopuštaju, jer se sumnja da je jedan dio površine pokriven minsko-eksplozivnim sredstvima. I dok se već mjesec, skoro mjesec dana, s obzirom da je prvi požar planuo 14. augusta, ljudi koji žive u podnožju Plješevice bore, a i šire, bore sa smradom

čađe i dimom, dim koji je jednostavno okupirao nebo iznad Plješevice je stigao i u Dalmaciju, pa su se tako brojni stanovnici širom Dalmacije probudili jutro uz intenzivan miris paljevine i gustu izmaglicu. Iako je pojava izazivala zabrinutost i paniku među građanima, te su pozivali vatrogasce, koji su ipak potvrdili da nije uzrok lokalni požar, već dim koji vjetar donosi s velikog požarišta u Bosni i Hercegovini. I eto, nemamo samo problema mi ovdje u Bihaću i u Cazinu sa vjetrom, odnosno zrakom, koji miriše na, neko će reći, paljevinu, nego ja kažem čađu, a eto, na nekim područjima taj dim, taj smog se spusti pa se stvori neka izmaglica. Na svu sreću nisam imala takvih iskustava osim tog nesnosnog smrada čađi. Nadam se da će u budućnosti stvari se brže rješavati kada je u pitanju ovaj požar. Nadležni su, kažu, uputili zahtjev za podršku iz zraka za gašenje požara helikopterom, a isto tako u Hrvatskoj kažu da nije stigao nijedan zahtjev zvanični za podršku njihovih tih tehničkih svih mogućnosti, odnosno kanadera, koji su do duše i bolji i jači od helikoptera i mogu ponijeti veću zapreminu vode. I dok ljudi koji su dužni to budu rješavali, mi se nadamo da će sve to u jednom momentu profunkcionisati i da će požar biti ugašen. Ukoliko ne, onda nam ostaje samo da se uzdamo u dragog Boga i vremenske uslove koji bi popravili i očistili atmosferu. Dragi naši, hvala vam svima za vrijeme koje ste izdvojili za nas, za vrijeme koje ste proveli s nama u društvu. Nadam se da smo vam bili zanimljivi i korisni sa svim tim informacijama koje smo plasirali i naravno pozivam vas da ostanete i dalje na talasima najboljeg radija. Tačno u podne slijedi novi pregled vijesti iz naših studija koji danas uređuje Anesa Konjević. A u međuvremenu slušamo ovu divnu pjesmu, pa imamo tu i poruke naših poslovnih partnera prije samih vijesti. Uživajte!

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
3: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 0619339116 i 0372225005. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
4: Samo u FIS-u na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, Bran Cafe Special 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti kantonalnog radija. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine poletjeli su jutros radi gašenja požara na područjima Bihaća, Kalesije, Drvara i Prozorame. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine naredio je upotrebu helikoptera nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo saglasnost na odluku o angažiranju resursa oružanih snaga za gašenje požara na tim područjima. Osim helikoptera, u Bihaću je angažovano i oko 30 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine na gašenju vatrene stihije na tlu, saopćeno je iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, požar na Plješevici, koji već sedmicama gori na području Bosne i Hercegovine, zbog jakog vjetra sinoć se proširio i na hrvatsku stranu planine. Jak vjetar onemogućio je noćno djelovanje vatrogasaca. Ekipe na terenu kontinuirano prate stanje i gase reaktivirana žarišta. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka. Načelnik općine Plitvička jezera kazao je sinoć da je vatrogasna zajednica zatražila izvid terena iz zraka kako bi se otvorila mogućnost djelovanja kanadera.
0: Info plus.
1: Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je sinoć uputilo prijedlog općinskom sudu u Cazinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Koprivna kod Cazina uslijed neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško povrijedio troje djece koja su bila u porodičnom dvorištu. Podsjećamo, povrijeđena djeca su u teškom stanju, sve troje su imala amputaciju desne

noge. Dvije djevojčice u dobi od 6 i 12 godina prema informacijama iz bolnice su u stabilnog općeg stanja, dok je devetogodišnji dječak i dalje u komi. Isanski most ovog ljeta suočio se s velikim brojem požara na većoj teritoriji općine. Novi su se pojavili na prostoru

0: srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona je najavio štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona, dok su mirni protesti najavljeni u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati, a nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Trening o rodno-odgovornom izvještavanju od principa do redakcijske prakse biće održan sutra u Bihaću. Trening je podijeljen u četiri sesije koje obrađuju četiri oblasti od predstavljanja žena u medijima, njihovoj zastupljenosti, stereotipima i profesionalnim standardima do digitalnog okruženja i online nasilja nad ženama, te etičkim standardima i praktičnim alatima za unapređenje uredničke prakse. Vijesti. U vijestima na kratko idemo u regioni svijet. Njemački istražitelji istražuju moguću povezanost Srbije s navodnim ruskim pokušajem napada na ukrajinski vojni transportni avion u Leipzigu. U fokusu su dvojica Srba u pritvoru, eksploziv pronađen kod kanjiže i tvrdnje da se upravo u Srbiji vrbuju i obučavaju takozvani jednokratni agenti. Zvaničnici civilne zaštite u gradu Gazi saopćili su jučer da su iz ruševina stambene zgrade uništene u izraelskom zračnom napadu prije dvije godine pronašli posmrtne ostatke 55 osoba. Zdravstvene vlasti u Gazi zajedno s agencijama UN-a i humanitarnim organizacijama procjenjuju da su posmrtni ostaci 10 do 14 hiljada ljudi još uvijek zakopani pod ruševinama. Stotine ljudi okupile su se u glavnom gradu Švedske, Štokholmu, kako bi protestovale protiv nastavka izraelskih napada i kršenja primirja u pojasu Gaze. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. Na sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potvrđene su kandidature za 14. reisu Lemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a to su muftija mostarski dr. Salem Efendija Dedović, muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiz profesor dr. Mensur Efendija Malkić. Prisutnima se ovom prilikom obratio reisu Lema Husein Efendija Kavazović, koji je istakao da je slobodan i dostojanstven izbor reisu Leme dokaz naše zrelosti kao naroda i kao zajednice. Trka za život ponovo okuplja građane širom Bosne i Hercegovine. U toku su registracije za Race for the Cure, čija će završnica biti održana krajem septembra u Sarajevu. U akciju su uključeni i građani Bihaća koji se mogu registrovati putem kantonalnog udruženja oboljelih od karcinoma Behar. Cilj je prije svega podrška ženama oboljelim od karcinoma dojke, ali i podizanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović. Vijesti uredila Anesa Konjević. Urednica informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata. Vremenska prognoza. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

Marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj

0: i ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije, dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
2: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. FIS, za udobnost vašeg doma.
3: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
4: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Slušate najbolji radio. Rouk. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90, ogledalo sa LED rasvjetom samo 59,90, dječji bicikl 12 inča samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
5: Jedna od prepoznatljivih članica Univerziteta u Bihaću je Islamski pedagoški fakultet. Na fakultetu postoje dva atraktivna studijska programa, islamska vjeronauka i socijalna pedagogija. U okviru fakulteta djeluje bogato opremljena biblioteka, restoran, fitness sala i studentski dom, odnosno sve što je studentu potrebno za kvalitetan studentski život. Upisom na Islamski pedagoški fakultet odabirajte da se duhovno i intelektualno razvijate, a nakon studija da kroz svoja zanimanja pomažete svojoj društvenoj zajednici. Dobro nam došli. Posjetite našu web stranicu ipf.unbi.ba.
6: Samo u FIS-u na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, Bran Cafe Special 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
7: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine poletjeli su jutros radi gašenja požara na području Bihaća, Kalesije, Drvara i Prozorame. Osim helikoptera, u Bihaću je angažovano i oko 30 pripadnika oružanih snaga na gašenju vatrene stihije na tlu, saopćeno je iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, požar na Plješevici koji već sedmicama gori na području Bosne i Hercegovine zbog jakog vjetra sinoć se proširio i na hrvatsku stranu planine. Načelnik općine Plitvička jezera kazao je sinoć da je vatrogasna zajednica zatražila izvid terena iz zraka kako bi se otvorila mogućnost djelovanja kanadera. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona sinoć je uputilo prijedlog općinskom sudu u Cazinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Koprivna kod Cazina, a uslijed neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško povrijedio troje djece u dobi od 6, 9 i 12 godina. Isanski most se ovog ljeta suočio s velikim brojem požara na većoj teritoriji općine. Načelnik Mensur Seferović ne isključuje mogućnost da općina proglasi stanje elementarnih nepogoda uzrokovanih ekstremnim temperaturama i izostankom padavina. Za sutra, 7. septembra, od 12 do 13 sati, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona, dok su mirni protesti najavljeni u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura do 32 stepena.

0: za reklame.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: radio.
1: Marketing.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama?

0: cijenama. U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
2: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Dobar dan, dobar dan.

0: Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene...
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine poletjeli su jutros radi gašenja požara na području Bihaća, Kalesije, Drvara i Prozorame. Osim helikoptera, u Bihaću je angažovano i oko 30 pripadnika oružanih snaga na gašenju vatrene stihije na tlu, saopćeno iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, požar na Plješevici koji već sedmicama gori na području Bosne i Hercegovine zbog jakog vjetra sinoć se proširio i na hrvatsku stranu planine. Načelnik općine Plitvička jezera kazao je sinoć da je vatrogasna zajednica zatražila izvid terena iz zraka kako bi se otvorila mogućnost djelovanja kanadera. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona sinoć je uputilo prijedlog općinskom sudu u Cazinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Koprivna kod Cazina, a uslijed neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško povrijedio troje djece u dobi od 6, 9 i 12 godina. Isanski most se ovog ljeta suočio s velikim brojem požara na većoj teritoriji općine. Načelnik Mensur Seferović ne isključuje mogućnost da općina proglasi stanje elementarnih nepogoda uzrokovanih ekstremnim temperaturama i izostankom padavina. Za sutra, 7. septembra, od 12 do 13 sati, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona, dok su mirni protesti najavljeni u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura do 32 stepena.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite. U organizaciji Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061-742-372 i maila info@ok.org.
4: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopa za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5.45, sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kad

0: Da je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Marketing.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unskog Sanskog kantona. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine poletili su jutros radi gašenja požara na područjima Bihaća, Kalesije, Drevara i Prozor Rame. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine naredio je upotrebu helikoptera nakon što je predsjedništvo BiH dala saglasnost na odluku o angažiranju resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine za gašenje požara na tim područjima. Osim helikoptera u Bihaću je angažovano i oko 30 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine na gašenju vatrne stihije na tlu saopćeno iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, požar na Plješevici koji već sedmicama gori na području Bosne i Hercegovine zbog jakog vjetra sinoć se proširio na hrvatsku stranu planine. Jak vjetar onemogućuje noćno djelovanje vatrogasaca. Ekipe na terenu kontinuirano prate stanje i gase reaktivirana žarišta. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija puteva i prosjeka. Načelnik općine Plitvička jezera kazao je sinoć da je vatrogasna zajednica zatražila izvid terena i zraka kako bi se otvorila mogućnost djelovanja kanadera. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine stigao je u Drevar i započeo gašenje požara iz zraka na području sela Poljice, gdje je situacija izuzetno teška, a vatra stigla do kuća. Zračna potpora angažirana je na hitan zahtjev općine Drevar, a helikopter trenutno djeluje na potezu od zaseoka Kajtezi prema Motikama, s ciljem stavljanja požara pod kontrolu. Situacija je posebno kritična u selu Poljice, odnosno zaseoku Kajtezi, gdje je požar stigao do stambenih objekata, a pojedine kuće već su zahvaćene vatrom.
1: Info Plus.
0: Tužilaštvo Unskog Sanskog kantona sinoć je uputilo prijedlog općinskom sudu u Cazinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Koprivna kod Cazina uslijed neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško povrijedio troje djece koja su bile u porodičnom dvorištu. Podsjećamo, povrijeđena djeca su u teškom stanju. Sve troje su imali amputaciju desne noge. Dvije djevojčice u dobu 6 i 12 godina prema informacijama iz bolnice su stabilnog i općeg stanja, dok je 9-godišnji dječak i dalje u komi. I Sanski most ovog ljeta suočio se s velikim brojem požara na većoj teritoriji općine. Novi su se pojavili na prostoru Ruske Palanke, kao i šire okolice grada. Načelnik Mensur Sektorović ne isključuje mogućnost da općina proglasi stanje elementarnih nepogoda uzrokovanih ekstremnim temperaturama i zaostanka padavina. Za sutra 7. septembra od 12 do 13 sati sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unskog Sanskog kantona najavio je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona, dok su mirni protesti najavljeni u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati, nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredavanju zaposlenih u obrazovanju. Trening o rodno odgovornom izvještavanju od principa do redakcijske prakse bit će održan sutra u Bihaću. Trening je podijeljen u 4 sesije koje obrađuju 4 oblasti od predstavljanja žena u medijima, njihovoj zastupljenosti, stereotipima i profesionalnim standardima do digitalnog okruženja i online nasilja nad ženama do etičkim standardima i praktičnim alatima za unapređenje rodničke prakse.
1: Vijesti.
0: U opširnoj pregledu vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u regioni svijet. Iran je saopćio danas da je pogodio bespilotno američko plovilo koje je pokušavalo da uđe u Ormuzski zaljev, što je najnoviji napad u nedavnom rasplamsavanju borbi između dvije zemlje. Sjedinjene Države nisu odmah potvrdile ovaj napad, koji je uslijedio dan pošto je vojska saopćila da su njene snage pogodile tri iranska tankera kao odgovor na iranski raketni napad na brodove američke ratne mornarice. Njemački istražitelji istražuju mogućnost povezanosti Srbije s navodnim ruskim pokušajem napada na ukrajinski vojni transportni avion u Leipzigu. U fokusu su dvojica Srba u pritvoru, eksploziv pronađeni kod Kanjiže i tvrdnje da su upravo u Srbiji vrbuju i obučavaju takozvani jednokratni agenti. Zvaničnici civilne zaštite u gradu Gazi saopćili su jučer da su iz ruševina stambene zgrade uništene u izraelskom zračnom napadu prije dvije godine pronašli posmrtne ostatke 55 osoba. Zdravstvene vlasti u Gazi zajedno s agencijama UN-a i humanitarnim organizacijama procjenjuju da su posmrtni ostaci 10.000 do 14.000 ljudi još uvijek zakopani pod ruševinama. Stotine ljudi okupili su se u glavnom gradu Švedske, Stockholmu, kako bi protestovali protiv nastavka izraelskih napada i kršenja primirja u pojasu Gaze.

Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na sjednici Sabora Islamske zajednice u BiH potvrđene su kandidature za 14. Resul Ulemu Islamske zajednice u BiH, a to su muftija mosadski dr. Salim Efendija Dedović, muftija sarajevski profesor dr. Nežad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijasti Islamske.

0: Cilj je prije svega podrška ženama oboljelim od karcinoma dojke, ali i podizanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, opširni pregled vijesti pripremio je čitao Almir Šehić. Urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prijelazima Velika Kaduša i Izađić. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas provedava sunčano vrijeme uz malo do umjereno na oblaku, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka do 32 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 11 i 16, na jugu do 25 stepeni Celzijusovi, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje sutra do 38 stepeni Celzijusovi.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Odavno si ti.
4: Ja sam Harim Atahari i pozdravljam sve slušaoce Radio Unko Sanskog kantona.

0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
7: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
6: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
7: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
6: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
8: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska duksarica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
9: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
10: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
11: Marketing.
10: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Otvorili je program najboljeg radija, poštovani slušalci, vrijeme je za servisne informacije, 15 sati 22 minuta, s vama i dalje Goran Kunjević i Almir Šehić. Povećan je promet vozila u oba smjera i dalje na graničnim prilazima Deleuša, Vraćinović i Hum, Šćepan Polje, zatim Zupci, Sitnica, na izlazu iz BiH, duge su kolone na graničnim prilazima Dubica, Gradina, Brod, Slavonski Brod, Orašje, Županja, Ajer, također Gornje Varoš, Republika Hrvatska, Nova Sela, na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duže od pola sata za sada. Važno reći, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, kako ste već upoznati, moguće su duže zadržavanja i dalje na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. O vremenu sutra je bio meteorološkoj prognozi, sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetra slab do umirene jačine istočnog i sjeverno-istočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka, između 11 i 16, najviša dnevna, između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje sutra do 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza ponedjeljak 7. septembra 2026. Prije podne će biti ugodnije. Stoga je, dakle, preporučljivo planirana aktivnost sutra provoditi u ovom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima uslijed izraženijeg porasta temperatura i spadnog vremena, hronični bolesnici bi trebali izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom, te se ne izlagati jačim fizičkim naporima. Moguće su umjerene meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti, a dodatni problem mogao bi predstavljati nedostatak svježine u noći. Nakon muzičkog broja, poštovani slušalci, vodimo vas u svijet sporta sve do vijesti u 16 sati.

0: uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać. Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama, vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: 3, 2, 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Marketing.
6: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-sanskog kantona.

kulturni program najboljeg radija, kako smo najavili, to činimo evenos u sportskom bloku. Šesto kolo Vevija Lige Bosne i Hercegovine danas će biti kompletiran u utakmicama u Sarajevu i Mostaru, gdje su na programu tri derbija. Tri su derbija u pitanju, najvažnije pažnje privlači duel Sarajeva i Borca na stadionu Asip Rahatović Hase od 17:30. Dok će se u isto vrijeme na Grbavici sastati željezničari Beleć. Kolo će biti zaključeno hercegovačkim derbijem između Zrinjskog i Širokog Brijega. Sarajevo u duel s Borcem ulazi s petog mjesta i 7 bodova, dok je banjalučki tim trenutno drugoplasiranin sa 10 bodova uz 3 pobjede i 1 remi. Borac pokušava zadržati priključak za vodećim Zrinjskim, koji je nakon 5 kola maksimalan. Borac je ekipa koja je dugo zajedno

ima određeni automatizam. Moramo dati posljednji atom snage kako bismo ostvarili pozitivan rezultat, kazao je trener Sarajeva Zoran Zekić u najavi ovog meča. Sarajevo je dodatno samopouzdanje dobilo pobjedom nad Širokim Brijegom u prošlom kolu, nakon što je u drugom poluvremenu uspjelo preokrenuti rezultat. Na Grbavici će se sastati Željezničari i Velež, ekipe koje nakon pet odigranih utakmica imaju po 4 boda i zauzimaju 8. odnosno 9. poziciju. Oba tima u dosadašnjem dijelu prvenstva ostvarila su po jednu pobjedu. A današnji duel vide kao priliku za bijeg iz donjeg dijela tabele. Trener Željezničara David Musa Rodriguez naglasio je značaj podrške Srbina, posebno kako nakon poraza naravno od borca u zadnje vrijeme u prethodnom susretu, španski stručnjak smatra da se njegova ekipa, dakle, nalazi u dobrom putu, iako je svjestan da i pred željezničarem ima još dosta prostora za napredak. Moramo popravljati detalje, bit će tu teški trenutak, ali na pravom smo putu. Neki igrači još nisu potpuno spremni, ali s vremenom će se stvari poboljšavati, vjerujemo svoje igrače, dodao je trener Plavih. Posljednji susret, dakle 6. kola, bit će odigrano u Mostaru u 20.15. gdje će lider prvenstva Zrinjski ugostiti Široki Brijeg. Mostarski klub jedini je tim s maksimalnim učinkom nakon 5 kola, dok je Široki trenutno treći sa 8 bodova. Ostanite uz Talase najboljeg radija.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija UNITU Sanca Kantona. Helikopteri oruženih snaga Bosne i Hercegovine poredili su rano jutros radi gašenja požara na područjima Bihaća, Kalesije, Drevara i Prozor Rane. Osim helikoptera u Bihaću je angažirano i oko 30 pripadnika oruženih snaga BiH na gašenju vatrene stihije na tlu, saopćeno iz oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, požar na Pjaševici, koji već sedmicama gori na području

0: u Bosni i Hercegovine zbog jakog vjetra. Sinoć je proširio i na hrvatsku stranu planine. Načelnik općine Plitvička jezera kazao je sinoć da je vatrogasna zajednica zatražila izvid terena i zraka kako bi se otvorila mogućnost djelovanja kanadera. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine stigao je u Drvar i započeo gašenje požara iz zraka na području sela Poljice, gdje je situacija izuzetno teška, vatra stigla do kuća. Situacija je posebno kritična u selu Poljice, odnosno zaseoku Kajtezi, gdje je požar stigao do stambenih objekata, a pojedine kuće već su zahvaćene vatrom. Vlada Republike Hrvatske je danas odobrila korištenje dva kanadera radi pružanja humanitarne pomoći i gašenje požara u Bosni i Hercegovini. Vlada je danas na telefonskoj sjednici sukladno članku Zakona o odbrani donijela odluku o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini na području općine Prozor Rama, saopštuje Vladin ured za odnose s javnošću. Predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković ranije je telefonski razgovarao sa predsjednicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borinom Krišto, koja je zamolila pomoć Hrvatske u gašenju požara, prenosi HINA. Tužilaštvo Unsko Sanca kantona sinoć je uputilo prijedlog općinskom sudu u Cazinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Koprivna kod Cazina usred neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško povrijedio troje djece u dobi od 6, 9 i 12 godina. Sanski most ovog ljeta suočio se s velikim brojem požara na većoj teritoriji općine. Načelnik Mencor Seferović ne isključuje mogućnost da općina proglasi stanje elementarnih nepogoda uzrokovanih ekstremnim temperaturama i izostanka padavina. Na Univerzitetu u Bihaću u toku je drugi upisni rok. Za studente prvog ciklusa prijave su otvorene do 11. septembra, dok kandidati za drugi i treći ciklus imaju više vremena za upis. Nakon dobrog odziva u prvom roku na pojedinim studijskim programima proširene su upisne kvote. Za sutra 7. septembra od 12 do 13 sati sindikat srednjeg i visokog obrazovanja UNS Sanca kantona najavio je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona, dok su mirni protesti najavljeni u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Europskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge se kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kaduša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine s istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka sutra do 33, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
4: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar Volim. Blagi, ljuti, 700 grama.

0: Štedi 2KM, sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%, crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

U otvorenom za svakog ponešto idemo u svijet zanimljivosti. Vikend je za mnoge prilike da konačno naspavaju sve ono što tokom radne sedmice nisu stigli. Alarm ugašen, obaveze mogu pričekati, a plan jednostavan, spavati duže. Ipak, nerijetko se dogodi upravo suprotno. Oči se otvore u 6 ili 7 ujutro, iako bismo mogli ostati u krevetu još nekoliko sati. Naš organizam ima svoj unutrašnji biološki sat koji utječe na to kada smo pospani, ali i kada smo prirodno budni. Ako tokom radne sedmice ustajemo približno u isto vrijeme, tijelo može nastaviti pratiti taj ritam i subotom i nedjeljom. Zato nije neobično da se probudimo u vrijeme kada inače ustajemo zbog posla, čak i kada nemamo alarm. Šta ako se probudimo prerano? Prvo, ne treba odmah gledati na sat. Ako smo se probudili, a i dalje osjećamo pospanost, možemo ostati u krevetu i pokušati se opustiti ako nemamo obaveze. Važno je ne pretvarati rano buđenje u borbu sa samim sobom. Ako nakon nekog vremena više nismo pospani, bolje je ustati. Otići u drugu prostoriju i raditi nešto mirno. Uz prigušeno svjetlo u krevet se možemo vratiti kada ponovo osjetimo pospanost. Dakle, vikend ne mora početi alarmom. Ako se prirodno probudimo rano, možda je najbolje da ne pokušavamo na silu produžiti san samo zato što je vikend. Umjesto toga možemo polako započeti dan bez telefona odmah nakon buđenja, ako je ikako moguće, uz lagan doručak, šetnju ili neku drugu mirnu aktivnost. Jer cilj kvalitetnog sna nije da što duže ostanemo u krevetu, već da se probudimo odmorni i spremni za dan. Ostanite u Stala se najbolje gradija.

0: To se najbolje gradnje, poštovani slušalci, otvoreni program privodimo kraju, 16 sati 54 minuta. Ostalo nam je vremena još za servisni blok. Pojačane promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Deleuša, zatim Čepan, Polje, Slavonski Brod, Viljani, Donji. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakinje Lašo, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi u toku na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usmjereno na izbjeglično propuštanje vozila. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguće se oduža zadržavanja na graničnim prijelazima. Idemo do informacija o vremenu. Sutra je biometeorološkoj prognozi. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 11 i 16, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, najviša dnevna, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. I biometeorološka prognoza, ponedjeljak 7. septembra 2026. Prije podne će biti ugodnije, stoga je preporučljivo dakle planirane aktivnosti provoditi u ovom periodu. U poslijepodnevnim satima, uslijed izraženija i porasta temperatura iz parnog vremena, hronični bolesnici bi trebali izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom, te se ne izlagati jačim fizičkim naporima. Moguće su umjerene meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksavosti, a dodatni problem mogao bi predstavljati nedostatak svježine u noći. Od vas upravio Goran Jalmir, vašoj pažnji preporučujemo flash vijesti u 17 sati.
1: Marketing. Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061-742-372 i maila info@ok.usk.org.
5: pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
6: 3, 2, 1. Lidl.
7: Zaposli se u prodavnici.
6: Lidl ti daje tim kojem značiš
7: i stabilnost koju trebaš.
6: Lidl se uvijek isplati.
7: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
6: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
8: Marketing.
9: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
10: Vijesti.
0: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Helikopteri oruženih snaga Bosne i Hercegovine poletili su rano jutro radi gašenja požara na područjima Bihaća, Kalesije, Drevara i Pozorane. Osim helikoptera u Bihaću je angažirano i oko 30 pripadnika oruženih snaga BiH na gašenju vatrene stihije na tlu, saopćeno iz oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, požar na Pjaševici, koji već sedmicama gori na području Bosne i Hercegovine zbog jakog vjetra, sinoć je proširio i na hrvatsku stranu planine. Načelnik općine Plitvička jezera kazao je sinoć da je vatrogasna zajednica zatražila izvid terena i zraka kako bi se otvorila mogućnost djelovanja kanadera. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine stigao je u Drvar i započeo gašenje požara iz zraka na području sela Poljice, gdje je situacija izuzetno teška, baca stigla do kuća. Situacija je posebno kritična u selu Poljice, odnosno zaseoku Kajtezi, gdje je požar stigla

0: stigao do stambenih objekata, a pojedine kuće već su zahvaćene vatrom. Vlada Republike Hrvatske je danas odobrila korištenje dva kanadera radi pružanja humanitarne pomoći i gašenja požara u Bosni i Hercegovini. Vlada je danas na telefonskoj sjednici sukladno članku Zakona o odbrani donijela odluku o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini na području općine Prozor Rama, saopštio je vladin ured za odnose s javnošću. Predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković ranije je telefonski razgovarao sa predsjednicom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borino Krišto, koja je zamolila pomoć Hrvatske u gašenju požara, prenosi HINA. Tužilaštvo u Sanca kantona sinoć je uputilo prijedlog Općinskom sudu u Cazinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Koprivna kod Cazina usred neprilagođene vožnje u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško povrijedio troje djece u dobi od 6, 9 i 12 godina. 137 masovnih i pojedinačnih grobnica koje su agresorske snage u Jutočkoj dolini ostavili za svojih zločinačkih pohoda, dokaz su njihovog nastojanja da zatru sve što je drugo i drugačije. Druga po broju ubijenih iza masovne grobnice Hrgar je masovna grobnica Tihotina. Udaljena je svega 2 do 3 km od Bihaćog naselja Pritoka i svega nekoliko stotina metara od tamošnjeg Majdana, ovaj nekadašnji rudnik boksita ostao je skriven sve do septembra 2002. godine kada su iz njega ekshumirana tijela 53 ubijena Bošnjaka iz Ključa, te naselja Orašac, Čukovi, Kulen, Vakuf i drugih okolnih mjesta, te jednog Hrvata iz Golubića. U znak sjećanja na sve ubijene žrtve, danas je u organizaciji Savjeta mjesne zajednice Pritoka i podršku gradskih i kantonalnih vlasti, te predstavnika javnog i političkog života obilježena još jedna u nizu godišnjica od otkrivanja ove masovne grobnice. Sanski most ovog ljeta suočio se s velikim brojem požara na većoj teritoriji općine. Načelnik Menzor Seferović ne isključuje mogućnost da općina proglasi stanje elementarnih nepogoda uzrokovanih ekstremnim temperaturama i izostanka padavina. Na Univerzitetu u Bihaću u toku je drugi upisni rok. Za studente prvog ciklusa prijave su otvorene do 11. septembra, dok kandidati za drugi i treći ciklus imaju više vremena za upis. Nakon dobrog odziva u prvom roku na pojedinim studijskim programima proširene su upisne kvote. Za sutra 7. septembra od 12 do 13 sati sindikat srednjeg i visokog obrazovanja UNS Sanca kantona najavio je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona, dok su mirni protesti najavljeni u četvrtak 20. septembra od 13 do 14 sati. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kaduša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine s istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka sutra do 33, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
4: Lidl ti daje tim kojem značiš
3: i stabilnost koju trebaš.
4: Lidl se uvijek isplati.
3: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
4: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate.

0: komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školaca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Dobar dan,
2: dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Marketing.
5: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba.

0: vaš partner.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite. Dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram, 14,95. Vudi pileća hrenovka 300 grama, 2 marke 40. Bran Cafe Special 500 grama, 11 maraka 95. Praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25. Toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
4: 3, 2, 1 Lidl.
5: Zaposli se u prodavnici.
6: Lidl ti daje tim kojem značiš
5: i stabilnost koju trebaš.
6: Lidl se uvijek isplati.
5: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
6: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Marketing.
7: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija UNIS u Sanca kantona. Helikopteri oruženih snaga Bosne i Hercegovine poredili su rano jutro sradi gašenje požara na područjima Bihaća, Kalesije, Drevara i Prozor Rane. Osim helikoptera u Bihaću je angažirano i oko 30 pripadnika oruženih snaga BiH na gašenje vatrne stihije na tlu, saopćeno iz oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, požar na Pjaševici, koji već sedmicama gori na području Bosne i Hercegovine zbog jakog vjetra, sinoć je proširio i na hrvatsku stranu planine. Načelnik općine Plitvička jezera kazao je sinoć da je vatrogasna zajednica zatražila izvid terena i zraka kako bi se otvorila mogućnost djelovanja kanadera. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine stigao je u Drvar i započeo gašenje požara iz zraka na području sela Poljice, gdje je situacija izuzetno teška, vatra stigla do kuća. Situacija je posebno kritična u selu Poljice, odnosno zaseoku Kajtezi, gdje je požar stigao do stambenih objekata, a pojedine kuće već su zahvaćene vatrom. Vlada Republike Hrvatske je danas odobrila korištenje dva kanadera radi pružanja humanitarne pomoći i gašenja požara u Bosni i Hercegovini. Vlada je danas na telefonskoj sjednici sukladno članku Zakona o odbrani donijela odluku o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini na području općine Prozor Rama, saopštio je Vladin ured za odnose s javnošću. Predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković ranije telefonski razgovarao sa predsjednicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borinom Krišto, koja je zamolila pomoć Hrvatske u gašenju požara prenosi HINA. Tužilaštvo u Unisu Sanca kantona sinoć je uputilo prijedlog Općinskom sudu u Cazinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselje Koprivna kod Cazina usred neprilagođene vožnje i u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško povrijedio troje djece u dobi od 6, 9 i 12 godina. 137 masovnih i pojedinačnih grobnica koje su agresorske snage u Jutočkoj dolini ostavili za svojih zločinačkih pohoda, dokaz su njihovog nastojanja da zatru sve što je drugo i drugačije. Druga po broju ubijenih iza masovne grobnice Hrgad je masovna grobnica Tihotina, udaljena svega 2 do 3 km od Bihaćog naselja Pritoka i svega nekoliko stotina metara od tamošnjeg Majdana. Ovaj nekadašnji rudnik boksita ostao je skriven sve do septembra 2002. godine, kada su iz njega ekshumirana tijela 53 ubijena Bošnjaka iz Ključa, te naselja Orašac, Čukovi, Kulen, Vakuf i drugih okolnih mjesta, te jednog Hrvata iz Golubića. U znak sjećanja na sve ubijene žrtve, danas je u organizaciji Savjeta mjesne zajednice Pritoka i podršku gradskih i kantonalnih vlasti, te predstavnika javnog i političkog života obilježena još jedna u nizu godišnjica od otkrivanja ove masovne grobnice. Sanski most ovog ljeta suočio se s velikim brojem požara na većoj teritoriji općine. Načelnik Menicor Seferović ne isključuje mogućnost da općina proglasi stanje elementarnih nepogoda uzrokovanih ekstremnim temperaturama i izostanka padavina. Na Univerzitetu u Bihaću u toku je drugi upisni rok. Za studente prvog ciklusa prijave su otvorene do 11. septembra, dok kandidati za drugi i treći ciklus imaju više vremena za upis. Nakon dobrog odziva u prvom roku, na pojedinim studijskim programima proširene su upisne kvote. Za sutra 7. septembra u 12 do 13 sati sindikat srednjeg i visokog obrazovanja UNSU Sanca kantona najavio je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona, dok su mirni protesti najavljeni u četvrtak 20. septembra od 13 do 14 sati. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge se kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kaduša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine s istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka sutra do 33, na jugu zemlja do 38 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio UNSKO Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeibi 119,90, plinski rešo 41,90 marku, potezna preklopna pila Xeibi 249,90, kućne ljestve 71,90 marku, kompletan asortiman četki za farbanje Xeibi minus 20%.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera.
2: Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Marketing.
1: Radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Hit sedmice. Slušate Hit sedmice Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio priča. Bajka dva magarčića. Duž uskog planinskog puta dva magarčića natovarena vrećama išli su skoro jedan pored drugog. Jedan je bio kraljev magarac i nosio je zlatne novčiće, dok je drugi bio mlinare magarčić i nosio je brašno. Umjesto da hoda normalno, kraljev magarčić je sretno skakutao ispred onog drugog, udarajući kopitima o tlo kako bi svako znao da upravo on dolazi. Drugi je bio nešto sporiji i zastajkivao je svaki čas, ali da bi pasao travu i pjevao vesele pjesmice. Kad odjednom tri razbojnika izletješe iza krivine i zgrabiše kraljevog magarca. Bezaše mu noge, pokrali su mu sve novčiće i ostavili ga na ulici bezdanog kao kobasicu. Drugi magarac brzo presječe konopac svojim zubima, oslobodi ga i onda ga upita: "Da li je sve u redu, prijatelju?" "Pa baš i nije," odgovori ovaj drugi. "Pogledaj me samo. Toliko sam se prepao da sam skoro izgubio svu dlaku iz grive. Da sam umjesto sveg onog zlata i ja nosio brašno, ma nikome ne bi ni pogledao."
1: Radio priča.
2: Slušajte Radio USK.

0: Požar na Plješevici gase radnici šumarije, bihaćki i vatrogasci iz Jezerskog, pripadnici oružanih snaga i helikopter.
1: Ovo ispod ceste držimo pod kontrolom, dakle držimo na neki način, jeli, ispod ceste, to je ono što je za nas u ovom momentu najvažnije.
0: Određen jednomjesečni pritvor Fahretu Horozoviću. Objesna vožnja i represivne mjere. Istražili smo koji su najbitniji preventivni faktori. Iz nekadašnjeg rudnika boksita 2002. godine ekshumirano 53 Bošnjaka.
2: U njegove sam zube prepoznala. Patke njegove sam odmah što sam vidjela otisak njegovog stopala.
3: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče, pratite kantonalni dnevnik. Više od 20 dana traje borba s vatrenom stihijom na Plješevici. U gašenju požara uz radnike šumarije i bihaćke vatrogasce danas su angažirani i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine te dobrovoljnog vatrogasnog društva Jezerski. U poslipodnevnim satima stigla je i pomoć iz zraka. Požar je pod kontrolom, otvorenog plamena nema, ali opreza i dalje ne manjka.
4: Cijeli dan se radnici šumarije Bihać i pripadnici civilne zaštite grada Bihaća svim snagama bore s požarom na Plješevici. Riječ je o nepristupačnom području ispod Katinog bazena prema kretaljke gdje je gašenje podzemnih pozadinskih žarišta veoma otežano.
5: Mi smo tu, dakle, požar se aktivirao nekog 16. augusta, dakle, u ranjim jutarnjim satima i od 16. augusta, dakle, mi zajedno sa ostalim učesnicima u gašenju učestvujemo u sanaciji ovog požara. Kao što i sami vidite, strm teren, neeksplodirana ubojita sredstva, i vrijeme nam baš ne ide na ruku, sve nam to otežava gašenje, tako da, ali tu smo, borimo se i koliko možemo.
4: Radnici šumarije Bihać neprekidno dežuraju i drže požar pod kontrolom duž šumskog puta kako bi spriječili širenje vatre prema Četinarskoj šumi. S njima je od ranih jutarnjih sati Ilvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća.
1: Mi pokušavamo djelovati na način da ne dozvolimo da požar pređe na gornju stranu.

0: ceste. Jučer je usjedli jakog vjetra i u jednom momentu zaista gustog dima, dakle nije se moglo vidjeti, ljudi su se morali na moment povući. U toj situaciji je onda dakle jedan dio iznad puta zahvaćen požarom koji je jučer u toku dana, sinoć, u toku noći cijelo vrijeme i jutros, dakle evo sad malo prije smo sanirali taj dio da ga u potpunosti ugasimo kako ne bi dozvolili da se požar na tom gornjem dijelu proširi. Ovo ispod ceste držimo pod kontrolom, dakle držimo na neki način ispod ceste, to je ono što je za nas u ovom momentu najvažnije.
1: Danas je gorilo i u pravcu Crnog vrha, gdje se požar proširio i krenuo prema Opalitom vrhu. Na ovom vrlo strmom i nepristupačnom terenu požar gasi 30 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U poslijepodnevnim satima na savladavanju vatrene stihije u Plješevici iz zraka je aktivno djelovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, ovaj požar je aktivan već više od 20 dana. Ljudstvo je umorno i iscrpljeno, a kapaciteti grada Bihaća ograničeni.
2: Mi smo jutro na zahtjev uz Kstanskih šuma uključili dobrovoljno vatrogasno društvo Jezerski koje dostavlja vode na Plješevicu. Imamo ograničene kapacitete, ovo već traje nekoliko mjeseci kada su u pitanju šumski požari, požari otvorenog prostora i sigurno da su ljudi na izmaku snage, da su materijalno-tehnička sredstva stara, evo onaj zaista daju maksimum kada su u pitanju i njihovi kapaciteti, njihova materijalno-tehnička sredstva, evo zaista trebamo odati veliku zahvalnost kako uposlenicima Kstanskih šuma, tako i profesionalcima i dobrovoljnim vatrogascima, ali i svima onim udruženjima i pojedincima koji se stavili na raspolaganje kada su pitanje ovi požari.
3: Sad kada pogledamo da je na Plješevici požar aktivan 20 dana, a da su u podnožju te Plješevice izvorišta koja snabdijevaju grad Bihać vodom, postavlja se pitanje šta će biti za par godina kada se budu ispoljavale posljedice ovog požara. To će nam tad pokazati šume i sam njen značaj, jer šumama se sada gospodari za buduća vremena.
1: Zbog svih problema na terenu, mnogi vjeruju da će požar u potpunosti biti ugašen tek sa dolaskom obilnije kiše. Do tada građani će i dalje bespomoćno gledati u dim koji se svakodnevno širi iznad Bihaća, razmišljajući o ekološkim posljedicama sa kojima će se ovaj kraj suočiti.
4: Dani provedeni na terenu, nadljudski napor i iscrpljenost ljudi koji gase požar ponovo su otvorili pitanje koliko smo spremni za ovakve situacije i imamo li dovoljno opreme i ljudstva. Premijer Unsko-sanskog kantona i komandant štaba civilne zaštite kantona poručuje da su ključni dobra koordinacija, pravovremene i provjerene informacije, ali i ulaganje u opremu kako bi se osim gašenja moglo djelovati i preventivno.
5: Postoji jasna koordinacija između svih institucija od vatrogasnog društva Bihać, vatrogasnog Bihać, gradskog vatrogasnog Bihać, preko vodovoda, preko kantonalne uprave civilne zaštite, sve do ministarstva odbrane. Znači, jasna koordinacija između svih institucija prije svega postoji. Ovo je prilika da se zahvalimo svim ljudima koji su gore na Plješevici, koji gase požar, znači vatrogasno društvo Bihać, vodovod Bihać, velik broj mještana, urbane snage su gore, znači ispred drugog šadijskog puka predvodi ih pukovnik Velić sa svojim jedincima, sa cisternom su gore i sa svom protupožarnom opremom, znači svi su angažirani. Ovo je prilika također da pozovem sve građane Unsko-sanskog kantona, posebno one koji su putem raznih mreža i Facebooka, apelujem na iste, postoje jasna koordinacija između institucija. Postoje ljudi koji gore gasem. Apelujem, nemojte širiti lažne informacije i tako dalje. Idemo se svi zajedno baviti prije svega da suzbijemo izbijanje novih požara, jer znamo svi da ti požari nisu samo zapaljenje, da to većinom dolazi kao greška ljudskog faktora ili namjera, tako da u tom pravcu svi više djelujemo. Upravo u tom pravcu izdvajanje više sredstava i prema civilnim zaštitama i kantonalnoj upravi civilne zaštite, kao i prema našim vatrogasnim društvima, i ono što smo pokrenuli, znači negdje samom početkom prvog kvartala godine, jeste taj elaborat izrade i pripreme da se za područje našeg kantona nabavi jedan više namjenski

helikopter i to je ono na što ćemo investirati kroz naredni budžet 27. godine. Ali posebno evo ovaj dio koji je sad neophodan da se sa, vidimo sad koliko je to nepristupačno područje, znači veći broj nabavke, većeg broja kvadova, zatim naprtnjača ili već ovog što je potrebno sasvim gore, to su vatrogasne mekle i sve ono što je neophodno da bi se lakše djelovalo na samom terenu, odnosno

0: Upravo takav slučaj dogodio se u Donjoj Koprivni, gdje je vožnja pod dejstvom alkohola završila stravičnim povredama troje djece. Osumnjičenom Fahretu Horozoviću određen je jednomjesečni pritvor. Odlučujući prema prijedlogu kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Općinski sud Cazin jučer je donio rješenje kojim se osumnjičenom određuje pritvor u trajanju od mjesec dana. Pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, a u vezi sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog saobraćaja. Mjera pritvora može trajati do 3. oktobra ove godine ili do nove odluke suda. Na papiru strožija pravila, veće novčane kazne i nova kategorija prekršaja, obijesna vožnja. U praksi, 118 evidentiranih prekršaja od početka primjene novih odredbi, ali i tragedija u kojoj su troje djece ostala bez noge. Zakoni se mogu mijenjati preko noći, kazne povećavati, a prekršaje evidentirati, ali ključno pitanje je mijenja li se zaista svijest vozača. Koliko su nove odredbe zaustavile bahatu i neodgovornu vožnju i šta još treba učiniti da se tragedije poput ove spriječe, donosi kolega Samir Tulić.
1: Izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, koje su prije 3 mjeseca izglasali zastupnici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, želi se stati u kraj bahatim vozačima koji našim cestama voze velikom brzinom, ugrožavajući tako svoje i živote drugih učesnika u saobraćaju, nerijetko prouzrokovajući saobraćajne nesreće s poginulim i teško povrijeđenim osobama. Uvođenjem pojma obijesna vožnja u Zakon o sigurnosti saobraćaja i sankcioniranjem nesavjesnih vozača bahatoj vožnji polako se staje u kraj.
2: Nakon 3 mjeseca primjene zakona, kojim su određene rigorozne kazne za uzastopni prolazak kroz crveno svjetlo, kroz obijesnu bahatu vožnju, odnosno veliko prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem narkotika, alkohola. Rezultati su više nego odlični, jer policijske uprave iz različitih kantona, iz različitih entiteta, zapravo po prvi put imaju alat da sve one koji su potencijalne ubice za volanom, oni koji ugrožavaju tuđe živote, sklone sa ceste.
1: Izmijenjeni zakon o sigurnosti saobraćaja u koji je uvedena obijesna vožnja, Magazinović smatra moćnim alatom kojim je nesavjesnom vozaču moguće čak i trajno oduzeti automobil, jer maltretiraju građane i ugrožavaju im živote. Zašto se na promjenu zakona i uvođenje strogih kazni za bahatu vožnju čekalo 20 godina, pita se Magazinović. U upravi policije Unsko-sanskog kantona su od početka primjene zakonskih odredbi kojima je uveden prekršaj za obijesnu vožnju evidentirali 118 takvih prekršaja.
3: Od čega 103 prekršaja zbog vožnje pod utjecajem alkohola, 11 prekršaja zbog prekoračenja brzine kretanja vozila u naseljenom mjestu koja je bila veća za 40 km na sat od dozvoljene brzine i 4 prekršaja zbog preticanja kolone vozila.
1: Među počiniteljima prekršaja su i vozači automobila i motocikala. U upravi policije kažu kako su bahati vozači većinom mlađe osobe koje automobilom upravljaju u alkoholiziranom stanju. Budući da je prekršaj obijesna vožnja novina u Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, ne postoje uporedni podaci s kojih bi se moglo zaključiti da li je došlo do povećanja ili smanjenja ovih prekršaja.
3: Uporednim podacima svih saobraćajnih prekršaja u prvih 6 mjeseci 2026. godine evidentirano je smanjenje broja prekršaja za 30,61% u odnosu na prvih 6 mjeseci iz 2021. godine.
1: Za prekršaj obijesne vožnje bahati vozači mogu biti novčano kažnjeni s 2000 do 3000 konvertibilnih maraka i izrečena im zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
3: Ako je obijesnom vožnjom izazvana saobraćajna nezgoda, vozač će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 3000 do 5000 konvertibilnih maraka. Uz novčanu kaznu predviđeno je izricanje zaštitne mjere zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Također je predviđeno da se može uz propisanu novčanu kaznu, zaštitnu mjeru i kaznene bodove izreći zaštitna mjera trajnog oduzimanja motornog

0: vozila ako su ispunjeni zakonom propisani uvjeti.
1: Obuka vozača za upravljanje motornim vozilom u autoškolama iznimno je važna za kvalitetno poznavanje saobraćajnih znakova i propisa te sigurno odvijanje saobraćaja na našim cestama. Kandidati koji su prije desetak i više godina polagali vozački ispit, u autoškolu su prije polaganja dolazili sa određenim predznanjem jer su vozili. Danas je to rijetkost.
2: Prednost je velika koliko je ukinuto ono polaganje poligona i noćne vožnje, jer se sad u zadnje vrijeme, znači od 2008. sve se svele na gradsku vožnju. U toj gradskoj vožnji puno djeca više uči, ali mi ne možemo puno utjecati na tu omladinu kad oni završe i kad odu od nas. Niti možemo mi, niti može komisija, nažalost. I oni, koliko god oni tijeli nekoga da to upadne, da nije zadovoljio, to nešto, to nema nekakvog pravog učinka.
1: Iako proces obuke vozača u autoškolama u posljednje vrijeme, kako kaže Solaković, pojačano kontroliše Komisija Ministarstva obrazovanja, kako bi se kvalitet obuke podigao na viši nivo, procent prolaznosti kandidata je manji, oko 50%.
3: Imao sam priliku da me otac obuči kako da krenem, stanem, neke osnovne stvari, kako kad bi izašao na ispit da bi imao te neke, ajmo reći, plus u vožnji.
4: Jesi imao već neke ovako vožnje, probne ili ovo sad danas prva vožnja?
3: Nije, ja sam imao već svoje sate za vožnje probne, ispite po gradu. Danas je došao taj dan da izlazim na glavnu vožnju.
1: Prethodno je naučio saobraćajne znakove i propise, kaže. Nakon položenog vozačkog ispita vozači su obavezni poštivati saobraćajne propise i odgovornim ponašanjem u saobraćaju štititi svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju, ne ugrožavajući ih obijesnom vožnjom. Obijesna vožnja je postupanje vozača koji je u gruboj suprotnosti s pravilima saobraćaja prilikom koje vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju i ozbiljno narušava njegovu sigurnost. Pod obijesnom vožnjom se smatra i kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe svjetlosni saobraćajni znak kojim mu je zabranjen prolaz. Primjere obijesne vožnje prema riječima portparola uprave policije građani su prijavljivali policijskim stanicama, a neki bahati vozači su svoju vožnju snimali i objavljivali na društvenim mrežama, na osnovu čega su pripadnici policije otkrivali njihov identitet i postupali u skladu sa zakonom.
5: Zakon na papiru kaže jedno, a kako to obično, nažalost, biva u praksi, potpuno drugačija slika. O ovoj temi večeras dalje nastavljamo sa gospodinom Asmirom Felićem, vještakom saobraćajne struke. Dobroveče i dobrodošli.
6: Dobroveče i vam, hvala na pozivu.
5: Evo, teška saobraćajna nesreća o kojoj danima, nažalost, razgovaramo, otvorila je ponovo pitanje i obijesne vožnje iz ugla struke. Šta ovakvi slučajevi govore, odnosno ovakve situacije u saobraćaju?
6: Pa, gledajte, općenito kad posmatramo o sigurnosti saobraćaja, dakle, veoma bitno nam je da ne posmatramo samo ukupan broj saobraćajnih nezgoda, već da posmatramo zapravo posljedice koje su proizašle iz tih nezgoda. Dakle, bitnije nam je podatak zapravo koliko u tim nezgodama imamo teško povrijeđenih, odnosno smrtno stradalih osoba. Kada u kratkom vremenskom periodu mi imamo nekoliko saobraćajnih nezgoda u kojima se dogodile, odnosno u kojim su prouzrokovale teške posljedice, mi tad zapravo možemo govoriti da nam to djeluje kao upozoravajuće. Naravno, ovakvi slični događaji nas upozoravaju zapravo na da koliko rizično ponašanje učesnika u saobraćaju mogu zapravo proizvesti teške posljedice. Dakle, sa aspekta struke rizična ova ponašanja nekako najbitnije je zapravo da mi da sagledamo zbog čega takva ponašanja, zašto proizilaze takva ponašanja kod određenih učesnika u saobraćaju, jer ekstremno prekoračenje brzine, vožnja pod utjecajem alkohola, prolazak kroz crveno na semaforu, rizična preticanja i tako dalje i slični ti postupci zapravo nam govore o tim rizičnim ponašanjima u saobraćaju. Dakle, nije ovakvi događaj ne trebamo posmatrati samo kao pojedinačnu tragediju, ona nama zapravo

0: treba biti da nam ukazuje da mi zapravo trebamo težiti ka sistemskom rješavanju problema koji imamo u saobraćaju.
1: Šta statistika kaže, imamo li mi problem zaista, dešavaju li se često te nesreće sa teškim posljedicama? Kad kažete bitan je taj broj žrtava koje imaju teške tjelesne povrede ili evo tragične događaje, imamo li problem?
0: Pa gledajte, mi možemo reći da imamo problem. Mislim, mi svakodnevno imamo priliku da vidimo šta se dešava oko nas, na koji način zapravo moramo tražiti uzroke zbog tih nezgoda. Zato kažem, ne trebamo samo posmatrati taj broj, moramo utvrditi zbog čega je došlo do odgovarajuće nezgode, da bi na taj način zapravo mi mogli djelovati na način da eventualno otklonimo određeni, da kažem, nedostatak, da takva jedna nezgoda se ne bi pod sličnim okolnostima ne bi dogodila. Dakle, svaka saobraćajna nezgoda je zasebna, ona ima svoje specifičnosti i kod nastajanja nezgode uvijek na neki način su neki drugačiji faktori koji su utjecali na neistu. Statistika jeste porazno, da kažem, dakle, imamo mi i taj, kad posmatramo nekoliko godina unazad, ne samo ovu godinu, vidimo da se pojavljuje povećanje broja saobraćajnih nezgoda na našim cestama, koje nažalost imaju najteže posljedice, a to su smrtne.
1: Koliko sve to mogu represivne mjere promijeniti? Koliko su one zaista u prevenciji efektne?
0: Represivna mjera jeste potreban dio sistema ovog, ona treba, znači ja svakako podržavam sve mjere koje će na neki način djelovati i vozače i koji će imati neki efekat u smanjenju saobraćajnih nezgoda. Međutim, visoka kazna ne znači striktno da smo mi riješili problem. Ako imamo visoke kazne, s druge strane imamo vozača koji vjeruje da takvo njegovo rizično ponašanje neće biti otkriveno, znači mi u tom slučaju imamo ograničen dio te prevencije djelovanja. Zato šta je bitnije ovdje? Dakle, pored tih visokih kazni mi moramo imati izvjesnost sankcije. Dakle, koliko god kazna bila visoka, ukoliko ona nije toliko bitna, koliko je bitna njena izvjesnost. Dakle, vozač mora biti svjestan da svojim ponašanjem, ukoliko učestvuje u saobraćaju na način koji nije siguran, mora biti svjestan da će to proizvesti, odnosno da će biti sankcionisan za takvo svoje ponašanje.
1: Što smatrate onda da bi sistem trebao uraditi u roku od odmah?
0: Pa gledajte, ovdje što se tiče ovdje zapravo imamo nekako, smatram da ovdje imamo najveći prostor, nekak veliki prostor za prevenciju u ovom dijelu. Dakle, mi kad govorimo o ovom, šta trebamo uraditi, dakle, sistem saobraćaj nije samo da mi u određenom trenutku djelujemo i eventualno da nešto radimo u nekom periodu, nekoliko dana nakon određenih saobraćajnih nezgoda koje, nažalost, imaju teške posljedice. Dakle, to je jedan kontinuiran posao i sistema i društva, dakle, koji mi moramo raditi. Dakle, u kontekstu šta možemo raditi, znači šta bi mogle eventualno raditi kao prvo, znači što se tiče samih represivnih mjera, evo u kontekstu policijskih kontrola, dakle one moraju biti kontinuirane i ciljane na određenim mjestima, lokacijama, određenim vremenskim periodima, posljedicama za koje postoje podaci za visok rizik. Zatim da jednostavno mi, šta nam je pored te naše kaznene, odnosno sankcije, ona, kad smo govorili da ona zapravo mora biti izvjesna, znači ona mora biti pravovremena i mora biti efikasna. Zatim što se tiče samih edukacija mora biti kontinuirana.

0: Dakle, saobraćajna kultura se ne stiče ili ne gradi se kroz jednu kampanju ili eventualno ne završava polaganjem vozačkog ispita. Dakle, vozač, kad je položio vozački ispit, on je u tom trenutku samo bio spreman da samostalno upravlja vozom na putu. Dakle, nikako nije bio, da kažemo, jedan vozač koji je, evo, iskusan vozač. Znači, to iskustvo se stiče godinama. Isto tako, što se tiče kod tih kontrola, odnosno načina kako mi ih, kako posmatramo te kaznene odredbe, one pored toga što postoje, znači način na koji mi moramo sagledati kad posmatramo određenu, kad se dogodi saobraćajna nezgoda, mi ne trebamo utvrđivati samo način, utvrđivati odgovornost zbog čega se ona desila. Dakle, mi u tom kontekstu možemo sagledati i na neki način bi morali utvrđivati druge propuste koji su eventualno mogli, da bi zapravo iz te saobraćajne nezgode mogli izvući neke preventivne mjere. Na primjer, da utvrdimo da li na tom mjestu postoji problem sa infrastrukturom, da li postoji sa signalizacijom, da li je problem tu bila brzina, preglednost i tako dalje, i na osnovu tih podataka zapravo da izvučemo određene preventivne mjere na koje bi eventualno mogli djelovati kao sistem, kao društvo.
1: Da, kakva je kvaliteta uopće saobraćajne infrastrukture kad je pitanje naš kanton, evo koliko vi znate, koliko se krećete, jesmo li odgovorili svim mogućim zadacima, možemo li uopće podnijeti i veliki broj gužvi, turisti, dijaspora, činjenica je da u toku godine imamo i određene vremenske periode kad je znatno veći broj vozila na cestama.
0: Pa gledajte, što se tiče naše infrastrukture, naravno ona ne možemo reći da je ono perfektna, da je na nekom visokom nivou, međutim ona ne isključuje mogućnost obaveze vozača. Dakle, bez obzira na postojanje infrastrukture, vozači i dalje moraju svoj način kretanja prilagoditi uslovima i stanju puta, ali isto s druge strane ne isključuje i upravitelja cesta da obezbijedi sigurnu infrastrukturu po kojoj će se kretati koji će se kretati naša vozila i učesnici u saobraćaju. Dakle, jedno drugo ne isključuje i vozače i infrastrukturu. Dakle, svakako da mi kad govorimo o infrastrukturi, ovisno o određenoj kategoriji učesnika u saobraćaju, ona nije možda na tom najboljem nivou.
1: Hvala vam zaista za izdvojeno vrijeme i evo nadam se da smo uspjeli bar donekle prenijeti sve ono što bi se trebalo uraditi da dođemo do neke sigurnije situacije na cestama.
0: Hvala i vam na pozivu.
1: Poštovani gledalci, mi nastavljamo dalje. Nažalost, ni teme koje su obilježile ovu sedmicu nisu nešto pretjerano pozitivne. U narednim minutama BH Rezime donosi kolegica Ida Štilić.
2: U teškoj saobraćajnoj nesreći koju je uslijed velike brzine prouzrokovao pijani vozač HF, a koja se desila na lokalnom putu u Donjoj Koprivni kod Sazina, teško je povrijeđeno troje djece godišta 2014, 2017 i 2020. Vozač je odmah uhapšen, a dan poslije, nakon kriminalističke obrade, predan je u tužilaštvo Unsko-sanskog kantona. Troje djece je bilo naslonjeno na dvorišnu ogradu kada je vozač, nakon što je izgubio kontrolu nad automobilom, direktno ih udario, te im nanio teške tjelesne povrede.
3: Djeca su zadobila teške telesne povrede i bile su u teškom opštem stanju. Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede traumatska amputacija desne potkoljenice kod sve troje djece, moraju da se odradi hitni operativni tretman i da se reši zbrinjavanje tako jednog jakog krvarenja da djeca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom.
2: U mjestu Dražev Dolac kod Gornjeg Vakufa u petak navečer poginulo je dijete rođeno 2019. godine i to nakon prevrtanja četverocikla kojim je upravljalo na privatnoj parceli. Prilikom prevrtanja dijete je zadobilo teške tjelesne povrede. Samo 5 minuta nakon prijave nesreće policiju su službenici Doma zdravlja Gornji Vakuf obavijestili da je dijete uslijed zadobijenih povreda i preminulo. O tragediji je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva u Travniku, koji je ovlastio pripadnike odjeljenja krim policije policijske uprave Bugojno da obave uviđaj na mjestu događaja. Više informacija o okolnostima pod kojima je došlo do prevrtanja četverocikla bit će poznato nakon sprovođenja potrebnih istražnih radnji. Dijelovi planine Plješevice iznad Bihaća gore još od 16. augusta, a helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine je do danas djelovao samo jedan put, međutim požar tada nije u potpunosti ugašen. Danas je helikopter upućen na Plješevicu po drugi put, a po prvi puta vatrogascima i ostalim koji gase požar na Plješevici pridružili su se i vojnici oružanih snaga, koji nastoje požar držati pod kontrolom sa kopna. Umeđu vremenu, zbog jakog vjetra, izuzetno visokih temperatura, požar se proširio i na hrvatsku stranu planine Plješevice. Počela je predizborna kampanja uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Centralne izborne komisije za povjerenje građana, borit će se 49 političkih stranaka, 29 koalicija te 4 nezavisna kandidata, sveukupno 82 politička subjekta. CIK je raspisao neposredne izbore za 6 kategorija, i to za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, predsjednika i podpredsjednike entiteta RS, zastupnike u Narodnoj skupštini entiteta RS te za 10 kantonalnih skupština. Za skupštinu Unsko-sanskog kantona, u kojoj je 30 zastupničkih mandata, borit će se 455 kandidata. 3. septembra Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine održalo je javnu raspravu o zahtjevu Kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Pitanje vitalnog interesa tada je pokrenuo Mladen Lonić, zamjenik predsjedavajućeg kantonalne skupštine i član Kluba Srba, nakon čega je rješenjem Vijeća donesena odluka stavljena na snagu do konačne odluke Ustavnog suda, čime je ponovno vraćena vlada Mustafe Ružnića. Među osporenim aktima su odluke povezane sa rukovodstvom i radnim tijelima skupštine, skupštinski zaključak te odluka o potvrđivanju vlade Unsko-sanskog kantona. Kako je rečeno, odluka u ovom predmetu bit će donesena i pravovremeno objavljena. Odluku donosi Vijeće za zaštitu vitalnih interesa, a za njeno donošenje potrebna su 2 člana Vijeća.
4: 137 masovnih i pojedinačnih grobnica koje su agresorske snage u Ljutočkoj dolini ostavili iza svojih zločinačkih pohoda, dokaz su njihovog nastojanja da zatru sve što je drugo i drugačije. Druga po broju ubijenih iza masovne grobnice Hrgar je masovna grobnica Tihotina. Udaljena svega 2 do 3 km od bihačkog naselja Pritoka i svega nekoliko stotina metara od tamošnjeg Majdana, ovaj nekadašnji rudnik boksita ostao je skriven sve do septembra 2002. godine, kada su iz njega ekshumirana tijela 53 ubijena Bošnjaka iz Ključa te naselja Orašac, Čukovi, Kulen Vakuf i drugih okolnih mjesta i jednog Hrvata iz Golubića. U znak sjećanja na sve ubijene žrtve, danas je u organizaciji Savjeta mjesne zajednice Pritoka i podršku gradskih i kantonalnih vlasti te predstavnika javnog i političkog života obilježena još jedna u nizu godišnjica od otkrivanja ove masovne grobnice.
5: Koliko i kako su zločini na području Bosne i Hercegovine, pa i pitome Ljutačke doline planirani, najbolje pokazuju masovne grobnice poput izuzetno dobro maskirane Tihotine. Godinama su kranje prolazili lovci, a da nisu primijetili prirodnu 10 metara dugu pukotinu širine od najviše 1,5 metara. U takvu jamu dubine od oko 100 metara juna 1992. bačeni su prethodno živi dovedeni pa streljani logoraši logora IMT Ripač i kasarne u Račiću. Najmlađi od njih bio je svega 17 godina star Mehmet Šehić iz Orašca.
6: U njegove sam zube prepoznala. Patke njegove sam odmah što sam vidjela otisak njegovog stopala. I onda sam toliko od tuge, kažem onom jednom dečku što

0: je bio iz Klise, da je molim te vidi, ako su ove patke broj 44, to je to. Pogleda on, kaže, je zbogan.
1: Iako je dolazila na djamu Tihotina, čamka je sina Mehmeda pronašla u hali Šejkovača. DNK je potvrdio njegov identitet. Znati da je za vrijeme raspusta otišao kod svoje nene u Klisu, završio u logoru Ripača, zatim u bezdani jame Tihotina, težak je udarac majci čamki i preminulom ocu.
0: Teško je živjeti, a svoje dijete zakopati. To je težak život. Ja više nemam sinova. Ja živim, tako reći, eto, sam i muž mi je umro. Baš teško. Gledio moj sin jedinic.
1: Sead Kličić je u vrijeme ekshumacije bio vođa pirotehničkog tima čiji je zadatak bio forenzičarima osigurati bezbjedan silazak u jamu. Na prvih 50 metara dubine ugledao je najveći broj bačenih tijela.
2: Za tim našim ljudima bacali ručne bombe, granate, raznih kalibara, municiju. Nalazio sam dole tijela u fetalnom položaju, što znači da je bilo naši ti ljudi koji su živi bacane u jamu. Jer čovjek kad živi bacao, on od bolova skupio se u fetalni položaj, tako da smo i takvi tijela nalazili. Dvoje po troje vezani žicom, jedno za drugo, i tako su ih bacali. Ovdje oko jame sam našao puno čahura od pješadijske municije, što znači, i posle su i utvrdili forenzičari, da su i tu, znači, na onom dijelu, da su i tu streljali i samo i tako bacali. Onda ovamo, mislili su vjerovatno da ćemo doći s ove strane, tamo sam našao dvije, tri protivpješadijske mine.
3: Ova jama je još jedno veće stratište pored jame Bezdana, koje mi svake godine obilježavamo, obilazimo, na naš svjetonazor učimo Fatihu i prisjećamo se onoga što se dogodilo. I naš cilj u ovome svemu, zajedno sa porodicama, predstavnicima vlasti, da nikad ne zaboravimo ono što je zadesilo nas 90. godina.
4: Ovaj današnji događaj i svi ostali događaj koji se obilježavaju u ovom mjesecu koje su se dešavali u toku rata, ne smijemo zaboraviti, jer što su oni danas, mi ćemo biti sutra.
1: Porazna i žalosna činjenica da su žrtve ubijene od strane dojučerašnjih komšija, okupljenih u 15. bihačku brigadu takozvane vojske RS-a, koja je zajedno sa pripadnicima JNA protjerala preko 5000 mještana Ljutočke doline. Geneza izvršenja zločina na ovom prostoru jednaka je onoj iz 1941. kada su preci zločinaca izvršili sličan pokolj nad Bošnjacima koje su bacili u jamu Golubnjaču. I tada se mislilo da se zločin nikada neće otkriti. Stoga je bitno pamtiti i prenositi budućim generacijama kako se nikada nikome više na ovim prostorima ne bi ponovilo zlo. Današnje obilježavanje počelo je okupljanjem ispred Ripačke džamije i tradicionalnim pohodom do jame Tihotina, gdje je položeno cvijeće i proučen jasin za sve žrtve u Bosni i Hercegovini počinjenog genocida.
5: Sjećanje na žrtve i zločine koji su obilježili prošlost ovog kraja vraća nas i pitanju kako danas izgleda život ljudi s obje strane granice. Veze Bihaća i Hrvatske nisu samo porodične i historijske, sve više ih povezuje i svakodnevna kupovina i korištenje različitih usluga. Upravo zbog razlike u cijenama, Bihać je posljednjih godina sve češće izbor za građane iz susjedne Hrvatske. Od kupovine namirnica do servisa automobila, stomatoloških i frizerskih usluga, provjerili smo šta ih to dovodi u Bihać i koliko im se dolazak zaista isplati.
6: Poslije turističke zone Nacionalnog parka Una i ovoga ljeta su pune turista. Zaključno s 25. augusta ovo zaštićeno područje posjetilo je oko 130.000 turista koji su registrirani na ulazima u posjetilačke zone. Budući da je područje Nacionalnog parka iznimno veliko, u ovom javnom poduzeću vjeruju kako je ova brojka gostiju i daleko veća.
7: Najveći broj turista dolazi u suštini iz zemalja regiona. Međutim, ove godine mi bilježimo jako velik broj turista iz zemalja Europe, dakle Njemačka, Holandija, Velika Britanija, skandinavske zemlje, tako da evo, proširili smo se i na ostale.

0: ostale zemlje Evrope.
1: Razlog manjeg broja turista u nacionalnom parku Una su i geopolitički događaji.
0: To se evo i pokazuje kada poredimo kretanje turista u ovom periodu u odnosu na prethodnu godinu, bilježimo pad u prilike negdje 15%. Mislim, to, kažem, nije zabrinjavajuće s obzirom da smo planirali da će tako se desiti, jednostavno na turistička kretanja ne možete utjecati.
1: Budući da vlada Federacije Bosne i Hercegovine još nije usvojila regulacioni plan, u upravi Nacionalnog parka Una će tek nakon toga u većem obimu moći ulagati u turističku infrastrukturu. Redovno se održavaju postojeće šetnice na Štrbačkom buku i u Martin Brodu. U turističkoj zajednici grada Bihaća tvrde kako je njegove turističke destinacije ovoga ljeta posjetilo oko 6% više gostiju u odnosu na isti period prošle godine.
2: Najposjećeniji smo bili sa domaćim našim turistima iz Bosne i Hercegovine, zatim Saudijska Arabija i onda regionalne zemlje Hrvatska, Slovenija, sve veći broj gostiju vidimo i da dolazi iz Austrije, Njemačke, Italije, Mađarske. Tako da, evo, prosječno neko zadržavanje 2,5 noćenja, evo, to će nam biti nekako u budućem periodu fokus da se produlji vrijeme njihovog boravka u Bihaću.
1: Nacionalni park Una najposjećenija je turistička destinacija. Turisti ne dolaze samo da vide rijeku Unu, već i da je dožive kroz različite aktivnosti poput raftinga, biciklizma, ribolova, planinarenja. Žele vidjeti južnu gradsku jezgru i njene kulturno-historijske znamenitosti i gastro ponudu. Da bi uspješna turistička sezona polučila dobre financijske rezultate, a prihode od turističke djelatnosti napunili budžetsku kasu, iznajmljivači smještaja i svi koji se bave turizmom moraju izmirivati svoje obaveze. Kantonalna tržno-turističko-ugostiteljska inspekcija je u proteklom periodu obavila 122 kontrole.
3: Od toga smo zatekli 73 neuredne kontrole gdje su izdata 73 rješenja i ukupno je izdato do danas 22.000 konvertibilnih maraka. 31 subjekt nadzora je zatečen da radi bez rješenja nadležnog organa, odnosno općine ili kantona koji izdaju rješenje da se mogu baviti tom djelatnošću.
1: I pored upozorenja kantonalne uprave za inspekcijske poslove da će inspektori u turističkoj sezoni obavljati pojačane inspekcijske nadzore, i danas otkrivaju pravna i fizička lica koja iznajmljuju smještaj, a za to ne posjeduju validna rješenja. Novčane kazne se kreću od 1000 do 3000 konvertibilnih maraka, ovisno od inspektorata. Pojačane inspekcijske kontrole će, navodi Čajić, i u buduće provoditi kako bi suzbili i smanjili pojave rada na crno.
4: U Bihaću se stvaraju uslovi za ono što je dugoročno mnogo važnije, ostanak i obrazovanje mladih. Na Univerzitetu u Bihaću u toku je drugi upisni rok, a nakon dobrog odziva u prvom, na pojedinim studijskim programima otvorena su i dodatna mjesta.
5: U prvom upisnom roku upisano je više od 350 studenata, a zbog velikog interesa i potreba tržišta rada, na pojedinim studijskim programima odobreno je i povećanje upisnih kvota.
6: Ove godine smo imali na prvom upisnom roku jako dobar odaziv, čak što više ove smo godine nakon par godina već morali ići na proširenje upisne kvote. Vlada Unsko-sanskog kantona je na sjednici održanoj 31.8. odobrila proširenje upisne kvote na pojedinim studijskim programima, tako da ćemo sve kandidate koji se prijavili u prvom upisnom roku uglavnom moći primiti na drugom upisnom roku i očekujemo nove kandidate na drugom upisnom roku. Povećanje je došlo kvote na pedagoškom fakultetu, jer ove godine imamo dvostruki, pošto bi se reklo, pozitivni doprinos na nastavničkim smjerama.
5: Za studente koji planiraju nastaviti obrazovanje, rokovi su prilagođeni i završetku obaveza na prethodnom ciklusu studija. Tako će kandidati nakon septembarskih i oktobarskih rokova imati mogućnost da nastave školovanje na master i doktorskim studijima.
6: U prvom roku smo upisali preko 350 studenata, a na drugom roku imamo slobodni oko 180 mjesta za redovni studij na prvom ciklusu. I drugi ciklus je sasvim otvoren do 23.10. tako da ne možemo rekapitulirati podatke, ali i taj odaziv polako ide. Čekamo sad studenti da završe, da diplomiraju sad u septembarskim rokovima. Zato jest rok upisa na drugi ciklus i na treći ciklus 23. oktobar, kako bi studenti mogli u oktobarskim rokovima završiti fakultete, diplomirati i upisati se na drugi i treći ciklus.
5: Veći interes zabilježen je na pedagoškom fakultetu gdje su zbog potreba obrazovnog sistema proširene upisne kvote. Slobodna mjesta ostala su na tri odsjeka.
4: Mi na pedagoškom fakultetu smo izuzetno zadovoljni odazivom studenta u prvom upisnom roku. Mi smo u prvom upisnom roku popunili skoro sve upisne kvote, tako da zbog potrebe i deficita nastavnika svih stručnih profila ministarstvo odobrilo proširenje kvota. Mi imamo još slobodnih mjesta na tri odsjeka, to su odsjeci za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje i umjetničko-nastavnički odsjek.
5: Drugi upisni rok prilika je za sve one koji u prvom roku nisu pronašli svoje mjesto na željenom studijskom programu. Za prvi ciklus prijave traju do 11. septembra, dok za drugi i treći ciklus rok je otvoren do 23. oktobra.
4: I za večeras toliko. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večer.
7: ...96,2 i 105,1 MHz.
8: Radio Unsko-Sanskog kantona.

Cijenjeni slušaoci, želimo vam dobro večer. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unutrašnjih kantona. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine poletili su rano jutros radi gašenja požara na područjima Bihaća, Kalesije, Drevara i Prozor Rane. Osim helikoptera u Bihaću je angažirano i oko 30 pripadnika oružanih snaga BiH na gašenju vatrene stihije na tlu, saopćeno iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, požar na Pješevici, koji već sedmicama gori na području Bosne i Hercegovine zbog jakog vjetra, sinoć se proširio i na hrvatsku stranu planine. Načelnik općine Plitvička jezera kazao je sinoć da je vatrogasna zajednica zatražila izvid terena i zraka kako bi se otvorila mogućnost djelovanja kanadera. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine stigao je u Drvar i započeo gašenje požara iz zraka na području sela Poljice, gdje je situacija izuzetno teška, vatra stigla do kuća. Situacija je posebno kritična u selu Poljice, odnosno zaseoku Kajtezi, gdje je požar stigao do stambenih objekata, a pojedine kuće već su zahvaćene vatrom. Vlada Republike Hrvatske je danas odobrila korištenje dva kanadera radi pružanja humanitarne pomoći i gašenja požara u Bosni i Hercegovini. Vlada je danas na telefonskoj sjednici sukladno članku Zakona o odbrani donijela odluku o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini na području općine Prozor Rama, saopštuje Vladin ured za odnose s javnošću. Predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković ranije je telefonski razgovarao sa predsjednicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borinom Krišto, koja je zamolila pomoć Hrvatske u gašenju požara, prenosi HINA. Tužilaštvo u Sanca kantona sinoć je uputilo prijedlog Općinskom sudu u Cazinu za određivanje mjere pritvora prema muškarcu koji je uhapšen nakon što je u četvrtak u naselju Koprivna kod Cazina usred neprilagođene vožnje u alkoholiziranom stanju svojim vozilom teško povrijedio troje djece u dobi od 6, 9 i 12 godina. 137 masovnih i pojedinačnih grobnica koje su agresorske snage u Jutočkoj dolini ostavili za svojih zločinačkih pohoda dokaz su njihovog nastojanja da zatru sve što je drugo i drugačije. Druga po broju ubijenih iza masovne grobnice Hrgar je masovna grobnica Tihotina, udaljena svega 2 do 3 km od Bihaćog naselja Pritoka i svega nekoliko stotina metara od tamošnjeg Majdana. Ovaj nekadašnji rudnik boksita ostao je skriven sve do septembra 2002. godine kada su iz njega ekshumirana tijela 53 ubijena Bošnjaka iz Ključa, te naselja Orašac, Čukovi, Kulen, Vakuf i drugih okolnih mjesta, te jednog Hrvata iz Golubića. U znak sjećanja na sve ubijene žrtve, danas je u organizaciji Savjeta mjesne zajednice Pritoka i podršku gradskih i kantonalnih vlasti, te predstavnika javnog i političkog života, obilježena još jedna u nizu godišnjica od otkrivanja ove masovne grobnice. Sanski most ovog ljeta suočio se s velikim brojem požara na većoj teritoriji općine. Načelnik Menicom Seferović ne isključuje mogućnost da općina proglasi stanje elementarnih nepogoda uzrokovanih ekstremnim temperaturama i izostanka padavina. Na Univerzitetu u Bihaću u toku je drugi upisni rok. Za studente prvog ciklusa prijave su otvorene do 11. septembra, dok kandidati za drugi i treći ciklus imaju više vremena za upis. Nakon dobrog odziva u prvom roku na pojedinim studijskim programima proširene su upisne kvote. Za sutra 7. septembra od 12 do 13 sati sindikat srednjeg i visokog obrazovanja UNS Sanca kantona najavio je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona, dok su mirni protesti najavljeni u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14.

0: 15. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge se kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kraduša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine s istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka sutra do 33, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing. Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Marketing. Radio Unso.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.